0: put u 68. za izjednačenje 1-1, te u 4. minuti nadoknade za preokret i pobjedu Njemačke 2-1.
1: Noćas u skupini E igraju Ekvador i Curaçao, dok u 6 sati počinje utakmica između Japana i Tunisa u grupi F.
2: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, unutrašnjosti na sjevernom Jadranu, pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeverozapadni, na udare jak, na moru sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 23 i 26, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Mario Dropulić, uredio Andriš Trkalj.
2: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Iran tvrdi da je ponovno zatvorio Hormuški tjesan za sve brodove zbog nastavka izraelskih napada na jug Libanona. Teheran to smatra kršenje memoranduma s Amerikom i prijeti daljnom eskalacijom sukoba. Američko zapovjedništvo poručilo je pak da Iran ne kontrolira Hormuški tjesnac, te da se promet tim ključnim pomorskim prolazom i dalje odvija. Za danas je najavljen početak pregovora Amerike i Irana u Švicarskoj o trajnom miru na Bliskom istoku. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Bagej rekao je da se obveze iz memoranduma moraju poštovati.
1: Gledajte, nismo se obvezali na nešto što se neće provesti. Obveze su vrlo jasne. Prva stavka memoranduma o razumijevanju najvažnije je za međusobne obveze. To je kraj rata na svim bojištima, uključujući Libanon. Mi smo se toga držali. Druga strana, točnije cionistički režim, nije uspjela ispuniti svoje obveze i to je jasno kršenje prekida vatre.
0: Talijanska premijerka Giorgia Meloni uzvratila je američkom predsjedniku Donaldu Trumpu nakon što je doveo u pitanje njezinu političku popularnost i ponovio tvrdnju da ga je molila da se na samitu G7 slikaju zajedno. Također ju je optužio da ne podržava američke napore u sprečavanju Irana da nabavi ili razvije nuklearno oružje. Meloni je na društvenoj mreži poručila da su Trumpovi neprestani i ničem izazvani napadi besmisleni. Moja popularnost nije tvoja briga, predlažem da se pozabaviš svojom, zaključila je talijanska premijerka. Ukrajinski predsjednik Zelenski rekao je da je vratio poljsko državno odličje nakon što je poljski predsjednik Navrovski najavio da ćemo ga oduzeti. Na to se odlučio zbog odluke Zelenskog da vojnu jedinicu nazove po ukrajinskoj pobunjeničkoj vojsci iz Drugog svjetskog rata koja se smatra odgovornom za smrt više od 100.000 Poljaka.
2: Vijesti.
0: U 77. godini umrla je Slavenka Drakulić, jedna od najpoznatijih suvremenih hrvatskih književnica u svijetu, autorica i novinarka. Pisala je o položaju žena, komunizmu, ratovima u bivšoj Jugoslaviji i društvenim promjenama u Europi. Među njezinim su najpoznatijim djelima Kako smo preživjeli komunizam i Čak se smijali, Balkan Ekspres i Kao da me nema.
2: Sport.
0: Pred vatrenima su dvije odlučujuće utakmice na svjetskom prvenstvu protiv Paname i Gane. Karlo Plazina.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Nakon poraza od Engleske, Hrvatska će u noći s utorka na srijedu igrati protiv Paname. Branić, Josip Šutalo.
5: Dosta igraju dijagonale, također dosta idu na centar šute. Nemaju toliko individualaca, imamo još 3 dana da se pripremamo pa ćemo nešto više znati o njih. Svako od nas individualno treba jednostavno preuzeti veću inicijativu i odraditi te zadatke na veći nivou.
4: U drugom kolu skupine F Nizozemska je u ljepotici prvenstva s 5-1 pobijedila Švedsku. Dva pogotka Brobija u prvom dijelu. Dva Gakpa u nastavku za 4-1 strijelac je bio Elanga, a u završnici je konačan rezultat postavio Somerville. U skupini je obala Bjelokosti vodila je golom Kessiea protiv Njemačke od 30. minute, no u nastavku je Undav zabio 2 puta u 68. za izjednačenje 1-1 te u 4. minuti nadoknade za preokret i pobjedu Njemačke 2-1.
0: Noćas u skupini E igraju Ekvador i Curaçao, dok u 6 sati počinje utakmica između Japana i Tunisa u grupi F.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu, pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare i jak, na moru sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 23 i 26, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropulić, uredio Andriš Trkalj.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Iran tvrdi da je ponovno zatvorio Hormuški tjesan za sve brodove zbog nastavka izraelskih napada na jug Libanona. Teheran to smatra kršenje memoranduma s Amerikom i prijeti daljnom eskalacijom sukoba. Američko zapovjedništvo poručilo je pak da Iran ne kontrolira Hormuški tjesnac, te da se promet tim ključnim pomorskim prolazom i dalje odvija. Za danas je najavljen početak pregovora Amerike i Irana u Švicarskoj o trajnom miru na Bliskom istoku. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Bagej rekao je da se obveze iz memoranduma moraju poštovati.
1: Gledajte, nismo se obvezali na nešto što se neće provesti. Obveze su vrlo jasne. Prva stavka memoranduma o razumijevanju najvažnije je za međusobne obveze. To je kraj rata na svim bojištima, uključujući Libanon. Mi smo se toga držali. Druga strana, točnije cionistički režim, nije uspjela ispuniti svoje obveze i to je jasno kršenje prekida vatre.
0: Talijanska premijerka Giorgia Meloni uzvratila je američkom predsjedniku Donaldu Trumpu nakon što je doveo u pitanje njezinu političku popularnost i ponovio tvrdnju da ga je molila da se na samitu G7 slikaju zajedno. Također ju je optužio da ne podržava američke napore u sprečavanju Irana da nabavi ili razvije nuklearno oružje. Meloni je na društvenoj mreži poručila da su Trumpovi neprestani i ničem izazvani napadi besmisleni. Moja popularnost nije tvoja briga, predlažem da se pozabaviš svojom, zaključila je talijanska premijerka. Ukrajinski predsjednik Zelenski rekao je da je vratio poljsko državno odličje nakon što je poljski predsjednik Navrovski najavio da ćemo ga oduzeti. Na to se odlučio zbog odluke Zelenskog da vojnu jedinicu nazove po ukrajinskoj pobunjeničkoj vojsci iz Drugog svjetskog rata koja se smatra odgovornom za smrt više od 100.000 Poljaka.
2: Vijesti.
0: U 77. godini umrla je Slavenka Drakulić, jedna od najpoznatijih suvremenih hrvatskih književnica u svijetu, autorica i novinarka. Pisala je o položaju žena, komunizmu, ratovima u bivšoj Jugoslaviji i društvenim promjenama u Europi. Među njezinim su najpoznatijim djelima Kako smo preživjeli komunizam i Čak se smijali, Balkan Ekspres i Kao da me nema.
2: Sport.
0: Pred vatrenima su dvije odlučujuće utakmice na svjetskom prvenstvu protiv Paname i Gane. Karlo Plazina.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Nakon poraza od Engleske, Hrvatska će u noći s utorka na srijedu igrati protiv Paname. Branić, Josip Šutalo.
5: Dosta igraju dijagonale, također dosta idu na centar šute. Nemaju toliko individualaca, imamo još 3 dana da se pripremamo pa ćemo nešto više znati o njih. Svako od nas individualno treba jednostavno preuzeti veću inicijativu i odraditi te zadatke na veći nivou.
4: U drugom kolu skupine F Nizozemska je u ljepotici prvenstva s 5-1 pobijedila Švedsku. 2 pogotka Brobija u prvom dijelu, 2 Gakpa u nastavku za 4-1 strijelac je bio Elanga, a u završnici je konačan rezultat postavio Somerville. U skupini je Obala Bjelokosti vodila je golom Kessiea protiv Njemačke od 30. minute, no u nastavku je Undav zabio 2 puta u 68. za izjednačenje 1-1 te u 4. minuti nadoknade za preokret i pobjedu Njemačke 2-1.
0: Noćas u skupini E igraju Ekvador i Curaçao, dok u 6 sati počinje utakmica između Japana i Tunisa u grupi F.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni na udare i jak, na moru sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 23 i 26, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropulić, uredio Andri Štrkalj.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Iran tvrdi da je ponovno zatvorio Hormuški tjesan za sve brodove zbog nastavka izraelskih napada na jug Libanona. Teheran to smatra kršenje memoranduma s Amerikom i prijeti daljnom eskalacijom sukoba. Američko zapovjedništvo poručilo je pak da Iran ne kontrolira Hormuški tjesnac, te da se promet tim ključnim pomorskim prolazom i dalje odvija. Za danas je najavljen početak pregovora Amerike i Irana u Švicarskoj o trajnom miru na Bliskom istoku. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Bagej rekao je da se obveze iz memoranduma moraju poštovati.
1: Gledajte, nismo se obvezali na nešto što se neće provesti. Obveze su vrlo jasne. Prva stavka memoranduma o razumijevanju najvažnije je za međusobne obveze. To je kraj rata na svim bojištima, uključujući Libanon. Mi smo se toga držali. Druga strana, točnije cionistički režim, nije uspjela ispuniti svoje obveze i to je jasno kršenje prekida vatre.
0: Talijanska premijerka Giorgia Meloni uzvratila je američkom predsjedniku Donaldu Trumpu nakon što je doveo u pitanju njezinu političku popularnost i ponovio tvrdnju da ga je molila da se na samitu G7 slikaju zajedno. Također ju je optužio da ne podržava američke napore u sprečavanju Irana da nabavi ili razvije nuklearno oružje. Meloni je na društvenoj mreži poručila da su Trumpovi neprestani i ničem izazvani napadi besmisleni. Moja popularnost nije tvoja briga, predlažem da se pozabaviš svojom, zaključila je talijanska premijerka. Ukrajinski predsjednik Zelenski rekao je da je vratio poljsko državno odličje nakon što je poljski predsjednik Navrovski najavio da ćemo ga oduzeti. Na to se odlučio zbog odluke Zelenskog da vojnu jedinicu nazove po ukrajinskoj pobunjeničkoj vojsci iz Drugog svjetskog rata, koja se smatra odgovornom za smrt više od 100.000 Poljaka.
2: Vijesti.
0: U 77. godini umrla je Slavenka Drakulić, jedna od najpoznatijih suvremenih hrvatskih književnica u svijetu, autorica i novinarka. Pisala je o položaju žena, komunizmu, ratovima u bivšoj Jugoslaviji i društvenim promjenama u Europi. Među njezinim su najpoznatijim djelima Kako smo preživjeli komunizam i Čak se smijali, Balkan Ekspres i Kao da me nema.
2: Sport.
0: Pred vatrenima su dvije odlučujuće utakmice na svjetskom prvenstvu protiv Paname i Gane. Karlo Plazina.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Nakon poraza od Engleske, Hrvatska će u noći s utorka na srijedu igrati protiv Paname. Branić, Josip Šutalo.
5: Dosta igraju dijagonale, također dosta idu na centar šute. Nemaju toliko individualaca, imamo još 3 dana da se pripremamo pa ćemo nešto više znati o njih. Svako od nas individualno treba jednostavno preuzeti veću inicijativu i odraditi te zadatke na veći nivou.
4: U drugom kolu skupine F Nizozemska je u ljepotici prvenstva s 5-1 pobijedila Švedsku. 2 pogotka Brobija u prvom dijelu. Dijelu 2 Gakpa u nastavku za 4-1 strijelac je bio Elanga, a u završnici je konačan rezultat postavio Somerville. U skupini je obala Bjelokosti vodila je golom Kessiea protiv Njemačke od 30. minute, no u nastavku je Undav zabio 2 puta u 68. za izjednačenje 1-1 te u 4. minuti nadoknade za preokret i pobjedu Njemačke 2-1.
0: Ekvador i Curaçao odigrali su 0-0 u skupini E. U 6 sati počinje utakmica između Japana i Tunisa u grupi F.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu, pljuskovit grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare jak, na moru sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 23 i 26. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Mario Dropučić, uredio Andri Štrkalj.

da čujem one stare basne, da mlijeko plave bajke sasnem.

0: Ovdje Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
1: Ujutro se prvi budi Dubrovački radio.

Dobro vam jutro želimo, drage slušateljice, dragi slušatelji. Dobrodošli u jutarnji program Radio Dubrovnika nedjeljom. A poseban pozdrav upućujemo svim onim dragim radnim ljudima našeg grada koji sad iz one noćne smjene odlaze na počinak i onima koji tek započinju baš kao i mi. Vjerujem da ćete i ovo jutro i prije podne podijeliti s nama na valovima Radio Dubrovnika. Očekuje vas poprilično zanimljivog sadržaja, naših redovitih rubrika i emisija. Ovaj poseban dan neka bude poseban i uz naš program naših 105 MHz. A dobro jutro i dobar dan žele tonski realizator Bruno Papac, glazbeni urednik Ladi Ćosić i iz studija Radio Dubrovnika lijepi pozdrav na početku našeg druženja upućuje vam Nike Nađ.

Dobro vam jutro, 6 sati i 16 minuta, 21. je dan mjeseca lipnja, dan koji mnogi nazivaju i najposebnijim u godini jer donosi ljetni solstici, odnosno trenutak kada sunce doseže svoju najvišu točku na nebu. Pred nama je najduži dan u godini, a noć je najkraća. Nakon današnjega dana, dani će se polako početi skraćivati, a temperature zraka će rasti kako to i obično biva s ljetnim mjesecima. Prvi dan ljeta, kažu meteorolozi, bit će vruće i sparno. Moram priznati, najljepše je ovako rano ujutro dok se dan još budi. Dakle, više sunčanih sati, duže večeri na otvorenom, prve ozbiljnije ljetne vrućine i oni toplinski valovi i naravno početak razdoblja godišnjih odmora, a to je najljepše.

6:30, dobro vam jutro. Prvi dan ljeta diljem svijeta već se više od 40 desetljeća obilježava glazbom. Svjetski dan glazbe pokrenut je 1982. godine u Francuskoj s idejom da glazba bude dostupna svima te da javni prostori na jedan dan postanu otvorene pozornice za profesionalne i amaterske glazbenike. Tako i naš grad jutro se pozdravio ljeto Sasrđa uz Anu Rucner i Martinu Jevrašak. Mi ćemo također pozdraviti ljeto na našim radio valovima uz Anu i Klapu Subrenum.

0: Tradicionalno i ove godine grad je bogatim programom obilježio ovaj početak prvog ljetnog dana i svjetski dan glazbe s izlaskom sunca u 5:04 u amfiteatru Naseđu. Koncert Pozdrav ljetu održala je violončelistica Ana Rucner, te tako predstavila novi projekt i album Koncertna meditacija 432 herca. A u 20:27 sa zalaskom sunca Ana Rucner će koncert održati u Arheološkom parku Vižula u Medulinu. U sklopu proslave Svjetskog dana glazbe Dubrovački simfonijski orkestar priređuje koncert večeras ispred crkve Svetoga Vlaha u 21:00. Pod ravnanje maestra Matije Fortune orkestru će se pridružiti duo Hojsak i Novosel, dakle ispred crkve Svetoga Vlaha u 9:00 navečer.
1: Toplo ljeto
2: uz Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.

7 sati poslušajte jutarnju kroniku Hrvatskog radija, a uz dobru glazbu ovo jutro i prije podne na našim radiovalovima donosi uz naše informativne emisije i one nedjeljne. U 7.45 na rasporedu je Gradoplov, Vremeplov kroz Dubrovačka stoljeća. U 8.30 poslušajte duhovnu misao, od 9 smo zajedno u emisiji Za male i velike u ljetnom džiru u šarenom svijetu. Razgovarat ćemo i s predsjednikom Kulturno-umjetničkog društva Marko Marojica, koji 27. lipnja bogatim programom proslavlja 50. rođendan. Najavit ćemo i ljetne manifestacije u gradu i okolici, a radio valovima otplovit ćemo i do Orebića. Želimo vam ugodan dan uz naš program.

0: glasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide dalje.

0: mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
1: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
2: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Mi smo ostvarili naš san!
1: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
4: All dreams can come true.
5: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, ove nedjelje 21. lipnja, na prvi dan ljeta koje počinje u 10.24 po srednjoeuropskom vremenu. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Iran opet zatvorio Hormuški tjesnac zbog izraelskih napada na Libanon. U Švicarskoj počinju pregovori o miru na Bliskom istoku.
2: Nastavlja se obračun američkog predsjednika Trumpa i talijanske premijerke Giorgia Meloni.
0: U 77. godini umrla jedna od najistaknutijih hrvatskih književnica, Slavenka Drakulić.
2: Vrijeme danas bit će pretežno sunčano i vruće, uz poslijepodnevni razvoj na oblake, lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom. Pregovori o kraju rata na Bliskom istoku konačno bi trebali početi. O tehničkim detaljima u Švicarskoj razgovarat će američko i iransko izaslanstvo uz posredništvo Katara i Pakistana. Ključno pitanje postaje prekid izraelskih napada na Hezbollah u Libanonu, zbog čega je Iran opet zatvorio Hormuz. Braslav Bradić.
3: Sastanka će na kraju ipak biti, što je prvi korak u 60-dnevnim pregovorima. U međuvremenu Iran je ponovno zatvorio Hormuški tjesnac, iako američko zapovjedništvo tvrdi da Iran ne nadzire taj morski prolaz. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bakej rekao je da se obveze iz potpisanog memoranduma o razumijevanju moraju poštovati.
4: Gledajte, nismo se obvezali na nešto što se neće provesti. Obveze su vrlo jasne. Prva stavka memoranduma o razumijevanju najvažnije je za međusobne obveze. To je kraj rata na svim bojištima, uključujući Libanon. Mi smo se toga držali. Druga strana, točnije cionistički režim, nije uspjela ispuniti svoje obveze i to je jasno kršenje prekida vatre.
3: Izraelski premijer Netanjahu rekao je vojsci da uzvrati na svaki napad Hezbollaha, te da će izraelska vojska ostati u južnom Libanonu koliko god bude potrebno. Od tobožnjeg prekida vatre u Libanonu je poginulo više od 30 ljudi. Stanovnicima pogođenih mjesta te riječi više ništa ne znače. Evo što su rekli Rami i Vasim, stanovnici Tira.
5: Sigurno da nema prekida vatre. Napadi nisu prestali ni na jedan dan. Borbeni zrakoplovi lete kao i inače. Ništa se ovdje promijenilo nije. Ne, nema prekida vatre, nema ga. Stanje je kako je i bilo prije.
3: Uz Libanon stradala je i Gaza. U izraelskim napadima poginulo je najmanje 10 ljudi, jedan od njih kamerman Al Jazeere.
1: Jutarnja kronika.
2: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić u Makarskoj su nastavili zajedničku kampanju Plenkovićeva inflacija. Tvrde da su oni uvijek na strani građana koji grcaju pod teretom inflacije, a da ih Andrej Plenković dijeli na dobitnike i gubitnike. A u Makarskoj im je odgovorio splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
6: Kada imam banke i građane, na strani sam građana. Kada imam trgovačke lance i građane, na strani sam građana. Kad imam teleoperatere i građane, na strani sam građana. A možemo se pitati na kojoj strani je Vlada Republike Hrvatske. Vidim da nas prate, da nas tolkaju. Znate zašto? Zato jer nemaju rješenja za inflaciju.
7: Ja nikako ne mogu shvatiti da jednu te istu predstavu sa jednim te istim glumcima uporno ponavljaš. A s druge strane, ta ista predstava s tim istim lošim glumcima, s lošom predstavom, vrlo često, odnosno gotovo u kontinuitetu, dobiva zvižduke od publike, čitaj birača.
2: Početak produljenog vikenda donio je velike gužve na cestama zbog turista koji su krenuli na more. A i rano jutro se dogodila prometna nesreća na autocesti između Perušića i Otočica na kolniku u smjeru Zagreba. Kod Marčane u Istri jučer se dogodio sudar dvaju automobila s tragičnim posljedicama. Nažalost, jedna osoba je poginula, dvije su teško ozlijeđene. Kirurg s pulske bolnice Matija Pripužić.
8: Jedna ženska osoba dovežena u kritičnom stanju i nažalost unatoč pruženoj pomoći je preminula. Jedna muška osoba također u kritičnom stanju, on je stabiliziran, a trenutačno je još uvijek u jedinici intenzivnog liječenja i još jedna muška osoba dovezena stabilno i primljen je zbog ozljeda na opservaciju kirurški odjel.
2: Nakon trodnevne potrage nađeno je tijelo 8-godišnjeg dječaka koji je nestao u rijeci Dravi u Selnici Podravskoj. Policija javlja da je pronađeno oko 2 km nizvodno od mjesta nestanka, a potragu je otežavao specifičan teren uz Dravu. Prema neslužbenim informacijama, djeca su se uputila na riječni sprud na kojem se mještani kupaju tijekom ljetnih mjeseci, nakon čega je dječak nestao. Načelnik općine Legrad Ivan Sabolić upozorava da se u ove vruće dane prije odlaska na kupanje treba voditi računa o svim opasnostima.
9: I uvijek nam mora biti na umu, moramo biti oprezni, pogotovo roditelji ne smiju puštati djecu same, uvijek mora biti neka odrasla osoba s njima, ne smije se konzumirati alkohol, ne smije se ići u vodu nakon, ne smije se skakati onako vruću vodu, uvijek se treba za to dobro pripremiti i najbolji su savjeti da čim veća grupa kad se ide na takva kupališta, čim veća grupa ljudi, pogotovo starijih, ide i sa djecom i da se uvijek uspije spriječiti tragedija.
0: Počela je sezona kupanja na Vukovarskoj Adi, riječnom otoku usred Dunava uz besplatni prijevoz čamcima. Osigurali su ga grad Vukovar i športsko-ribolovna udruga Dunav, a svi posjetitelji koji se žele koristiti prijevozom tijekom sezone dobit će besplatnu člansku iskaznicu udruge. Uoči početka kupališne sezone na Adi su uređene plaže te očišćeni prolazi i 30 kamperskih mjesta.
2: Osvježenje od vrućina Osjećani traže u obnovljenom sportsko-rekreacijskom centru Copacabani. Otvorena su dva nova bazena, uređen je okoliš, posađeno više od 200 novih stabala. Druga faza obnove stajala je 9 milijuna eura. Evo što o tome kažu Osjećani i njihov gradonačelnik Ivan Radić.
10: Pa s obzirom da smo jako dugo čekali, izvrsna je, stvarno je lijepo sve uređeno, moderno, suvremeno i mislim da je to Osijek zaslužio.
11: Prije svega ću popiti na hladno pivo za početak, a onda ćemo se baciti u hladnu vodu.
12: Kopika koja je dio identiteta grada Osijeka, mjesto gdje su generacije i generacije Osjećanki i Osjećana naučile plivati, gdje su odrastali i provodili svoja ljeta. Nakon 50 godina i prvog otvaranja nove generacije dolaze, nove generacije će se ovdje kupati.
0: Talijanska premijerka Giorgia Meloni uzvratila je američkome predsjedniku Trumpu nakon što je doveo u pitanje njezinu političku popularnost i ponovio tvrdnju da ga je molila da se na sastanku na vrhu G7 fotografiraju zajedno. Također ju je optužio da ne podupire američke napore u sprječavanju Irana da nabavi nuklearno oružje. Meloni je na društvenoj mreži poručila da su Trumpovi neprestani i ničim izazvani napadi besmisleni. Moja popularnost nije tvoja briga. Predlažem da se pozabaviš svojom, zaključila je talijanska premijerka.
2: Ukrajinski predsjednik Zelenski izjavio je da je vratio poljsko državno odličje nakon što je poljski predsjednik Navrotski najavio da će mu ga oduzeti. Najava oduzimanja odličja uslijedila je zbog odluke Zelenskog da vojnu jedinicu nazove po ukrajinskoj pobunjeničkoj vojsci iz Drugog svjetskog rata, koja se smatra odgovornom za smrt više od 100.000 Poljaka.
0: Bolivijski predsjednik Rodrigo Paz proglasio je izvanredno stanje nakon više od 50 dana prosvjeda i blokada cesta koje su poremetile promet i svakodnevni život diljem zemlje. Izvanredne mjere koje mogu trajati do 90 dana dopuštaju vojsci da pomaže policiji pri uklanjanju cestovnih blokada koje su postavili sindikati, domorodačke skupine i uzgajivači koke, kritični prema bolivijskoj vladi.
2: Na grčkom otoku Eubeji planuje veliki šumski požar. Stanovništvo je preventivno evakuirano jer su snažni vjetrovi usmjerili vatrenu stihiju prema stambenim područjima. U gašenju sudjeluje 120 vatrogasaca, 7 helikoptera i 8 zrakoplova. Bio je to pregled vijesti svijeta koje je uredila Jelena Remer.
1: Jutarnja kronika.
0: U 77. godini umrla je Slavenka Drakulić, jedna od najpoznatijih suvremenih hrvatskih književnica u svijetu, autorica i novinarka. Pisala je o položaju žena, komunizmu, ratovima u bivšoj Jugoslaviji i društvenim promjenama u Europi. Među njezinim su najpoznatijim djelima Kako smo preživjeli komunizam i Čak se smijali, Balkan Ekspres i Kao da me nema.
2: Društvo hrvatskih književnika na svojoj izbornoj skupštini u Matici Hrvatskoj izabralo je Dinu Milinovića za novog predsjednika, a za dopredsjednike Mirka Čurića i Ivicu Matićevića. Na izbornoj skupštini izabrani su i članovi upravnog odbora, nadzornog odbora, časnog suda i odbora fonda Miroslav Krleža.
0: Primorsko-goranska policija uhitila je grafitera koji je u protekle 3 godine oštetio mnoge zgrade i druge objekte u Rijeci, a ukupna šteta procjenjuje se na oko 5000 eura. Riječ je o 27-godišnjaku koji će biti kazneno prijavljen. Grad Rijeka uvodi politiku da neće imati nimalo tolerancije prema oštećivanju gradske imovine i javnih površina i uključit će se u odgovarajuće postupke kako bi tražio naknadu štete.
2: 50. dani satire Fadila Hadžića ponudili su 11 predstava i raspravu o ulozi satire u današnjem društvu. Regionalni festival završio je sinoć u Zagrebačkom satiričkom kazalištu Kerempuh dodjelom nagrada, a tamo je bila i Katarina Kolega.
13: Autorski solo projekt Celebration Jerka Marčića u kući Klein najbolja je predstava na ovogodišnjim danima satire Fadila Hadžića.
14: Super je dobiti takvo priznanje, mislim da ono je jako nama važno, ne samo u kazališnom umjetničkom smislu, nego i u društvenom aspektu za ono s čim se naša kuća i organizacija bavi.
13: Najviše nagrada dobilo je satiričko kazalište Kerempuh. Tanja Smoje primila je nagradu za glavnu ulogu u predstavi Mama se opila ko majka.
15: Jako je posjećaj.
13: Čak 4 nagrade dobila je predstava Otac, kći i Duh sveti. Mate Matešić nagrađen je za tekst. Publika je nagradila glumca Vedrana Mlikotu, a žiri sporedne glumce Hrvoja Kečkeša i Lindu Begonju.
16: Jako mi je drago zbog predstave, jer predstava stvarno se bavi jednom teškom temom, a Mate spretan pisac kakav je, onda uz tu patnju uspije nekako utkati i nekakve humorne elemente.
17: To je tragikomičan obiteljski prikaz patologije koju danas svaka obitelj može imati.
16: Meni je ovo prva nagrada na danima satire i jako sam sretan.
17: Na danima satire moram priznati sam dobila dosta nagrada i to više kao mlada glumica, tako da evo sada u nekoj srednjoj dobi lijepo je da se to ponovi.
13: Za predstavu Moje pozorište Beograd Ateljeja 212 Boris Liješević dobio nagradu za najbolju režiju, a Nebojša Ilić za najbolju glavnu ulogu. Posebna nagrada za specijalno postignuće pripala je glumačkom ansamblu predstave Trilogija Liman Narodnog pozorišta Subotica, a najboljim mladim glumcima proglašeni su Borut Petrović i Mateja Tustanovski.
2: Prvi dan ljeta i svjetski je dan glazbe, univerzalnog jezika koji povezuje ljude, zajednice i generacije. I Hrvatska se pridružila mnogim zemljama koje ga obilježavaju. Profesionalni i amaterski glazbenici besplatno će koncertima i scenskim programima na atraktivnim lokacijama biti dio bogatog programa. Branka Muvrin.
18: Kantautorica Darija Korić, umjetnica dubrovačkih korijena sa zagrebačkom adresom, jedna je od onih koji će muzicirati na ulicama našeg glavnog grada u programu slavljenja glazbe, što je temelj obilježavanja Svjetskog dana glazbe. Prvi se dan ljeta više od 40 desetljeća obilježava glazbom. Slučajni prolaznici, turisti, ali i oni koji dolaze s namjerom, moći će danas uživati u tim izvedbama nota zahvaljujući nekadašnjem francuskom ministru kulture Jacques Langu, koji je 1982. u Parizu potaknuo Fête de la Musique, Svjetski dan glazbe. Glavna ideja bila da glazba bude dostupna svima, te da javni prostori na jedan dan postanu otvorene pozornice za profesionalne i amaterske glazbenike. Danas se manifestacija održava u više od 100 zemalja svijeta i okuplja milijune sudionika i ljubitelja glazbe. Vrijednost živog muziciranja, kulturnu raznolikost i prisutnost glazbe u javnom prostoru kod nas promiče Hrvatska glazbena unija. Povezat će velike gradske centre i manje lokalne zajednice u jedinstvenu proslavu. Svi glazbenici besplatno će nastupiti na svirkama od Zagreba, Splita, Pule, Šibenika, Rijeke, Zadra i Osijeka preko Labina, Delnica, Đakova, Lovrana, Voloskog, Novog Vinodolskog i mjesta na otoku Krku do Oroslavja. Više od 70 izvođača i sastava sviraće na trgovima, ulicama, rivama, parkovima, plažama i drugim javnim prostorima kako bi sve generacije podsjetili na važnost glazbe u svakidašnjem životu.
2: Jutarnja kronika. 7:14, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Iran opet zatvorio Hormuški tjesnac zbog izraelskih napada na Libanon. U Švicarskoj počinju pregovori o miru na Bliskom istoku.
2: Nastavlja se obračun američkog predsjednika Trumpa i talijanske premijerke Meloni.
0: U 77. godini umrla jedna od najistaknutijih hrvatskih književnica Slavenka Drakulić.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, uz poslijepodnevni razvoj na oblake, lokalno omogući pljuskovi s grmljavinom.
13: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Kristijan Jakšić. Spikerica Rosanda Tometić. Emisiju uredio i vodio Mislav Togonal.
1: Prvi program. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ravnić-Kovačić.
19: Izvući ćemo pouke iz utakmice s Englezima i biti spremni za Panamu, kažu naši igrači, točnije jedan od zapaženijih aktera prvog susreta, sve važniji kotačić reprezentacije, neumorni Petar Sučić.
20: Jednostavno moramo izvući pozitivne stvari, da možemo igrati sa svima, da smo stvarno dobri i hrabro koračati dalje.
19: Instrukcije o Panamcima igrači tek upijaju. Izbornik ih je ukorio zbog defenzivnog prekida i najavio povratak na četvorku u obrani, o čemu stoper Josip Šutalo kaže.
21: Što se tiče prekida, sigurno da nije bilo nešto najbolje u toj utakmici. Sigurno da ćemo poraditi na tim stvarima i svako od nas individualno treba preuzeti veću inicijativu i odraditi te zadatke na veći nivou. To se tiče s četvorkom, igrali smo to i prije, tako da nije nam to ništa strano.
19: A stručni je stožer već odradio detaljnu analizu protivnika, o čemu je jučer zborio i pomoćnik izbornika Ivica Olić.
22: Radi se o jednoj ekipi koja sigurno, i uvidjeli smo to i protiv Gane, želi dominaciju, želi napasti, želi biti ta koja ima posjed, koja pravi prilike, međutim isto tako mi smo je dobro analizirali. Jedno mogu reći, sigurno od prve minute ćemo željeti mi ti koji ćemo uzeti posjed, koji ćemo biti dominantni i sa visokim presingom napraviti jedan pritisak gdje ćemo biti permanentna opasnost za njihov gol i vjerujem, bez obzira na taj njihov uspjeh što su se plasirali, da je Hrvatska veliki favorit u ovoj utakmici, da ćemo mi biti ti koji ćemo dominirati, stvarati šanse i prilike i na kraju uzeti ta tri važna boda koja će nam dati dobru bazu za dobru atmosferu i dobru priliku za prolazak u drugi krug.
19: Prije sutrašnjeg polaska u Toronto, Vatrene čeka još nedjeljni trening u Aleksandrijskoj bazi, u kojoj će se, nadamo se, vratiti vedrijeg raspoloženja nego poslije prvoga kola.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
23: O utakmicama 11. dana svjetskog prvenstva izvješćuje Davor Lulić. U drugom kolu skupine E Njemačka je nakon preokreta pobjedila Obalu Bjelokosti s 2-1 i osigurala prolaz u drugi krug. Obala Bjelokosti inače je povela u 30. minuti pogotkom Casey-a, imala prilike i za povećanje vodstva, ali je rezultat preokrenuo Denis Undav, koji je ušao u igru u 60. te zabio u 68. i 94. minuti. U drugoj utakmici ove skupine Ekvador i Curaçao odigrali su 0-0. Tako je Curaçao osvojio svoj prvi bod u debiju na svjetskim prvenstvima, unatoč tome što je Ekvador imao čak 27 udaraca na gol. U drugom kolu F skupine Nizozemska je uvjerljivo pobjedila Švedsku s 5-1. Po dva pogotka za Nizozemce postigli su Broby i Gakpo, te jedan Somerville, dok je Elanga samo ublažio poraz Švedske. Nizozemska sada ima 4 boda, Švedska 3. Drugu utakmicu ove skupine, ujedno tisućitu u povijesti svjetskih prvenstava, upravo igraju Tunis i Japan.
13: Sportski prilog pripremio Karlo Plazina.
24: Dobro jutro. Lara Cvjetko osvojila je broncu u kategoriji do 70 kg na džudaškom Grand Slamu u glavnom gradu Mongolije, Ulan Batoru.
25: Nakon ozljede i 5. mjesta na prvenstvu Europe sam stvarno sretna da sam nazad na postolju. Mogu samo reći da sam zadovoljna i eto, nadam se još boljem uspjehu idući tjedan u Kini.
24: Mate Pavić i Salvadorac Arevalo pobijedili su Britance Keša i Glaspula i izborili finale teniskog turnira u londonskom Queen's Clubu. Za naslov će se boriti protiv finsko-britanskog para Heliovaara Peten. Na VTA turniru u Berlinu poraz prve tenisačice svijeta Bjeloruskinje Sabaljenke. U trećem i odlučujućem setu sa 6-0 bolja bila Amerikanka Pegula, kojoj će u finalu protivnica biti Čehinja Noskova. Posljednja 6. utakmica i 3. poraz hrvatskih odbojkaša u ovogodišnjoj Europskoj ligi. S 3-0 u setovima bolja je bila Nizozemska. Istim su rezultatom odbojkašice izgubile od Slovenije i svoj nastup u Europskoj ligi također zaključile omjerom 3-3.
1: Vremenska prognoza.
26: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić.
3: U Hrvatskoj jutros prevladava sunčano vrijeme, ponegdje samo ima umjerene na oblake u unutrašnjosti. Vjetar je većinom slab, podno velebita i na krajnjem jugu mjestimice puše umjerena bura i sjeverozapadnjak. Temperatura zraka u 6 sati, u Otočicu je bila 14, Gospić, Parko, Čabra i Plitvička jezera imali su 15, Slavonski Brod 16, Bednja, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Knin, Pazin i Zavižan 17, Krapina, Kutjevo i Varaždin 18, Gradište kod Županje, Karlovac, Križevci, Ogulin, Pula, Zračna Luka i Sljeme 19, Zagreb, Bjelovar, Osijek i Sisak 20, Ploče i Šibenik 22, Bilogora, Makarska i Zadar 23, Hvar, Malinska, Opatija, Rab i Rovinj 24, Konavoska, Prevlaka, Lastovo, Mali Lošinj, Rijeka i Split 25, Dubrovnik 26 i u Senju 27 celzijevih stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti pretežno sunčano i vruće. Poslijepodne i navečer u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu uz umjeren i jak razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Na Jadranu će mjestimice puhati umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, ujutro i navečer lokalno bura. Najviša temperatura zraka bit će uglavnom od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. I sutra pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom koji prolazno mogu biti praćeni jakim vjetrom. Duž obale će sutra mjestimice puhati umjerena i jaka bura, osobito podno velebita, na otocima i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 30 do 35 celzijevih stupnjeva.
1: Oglasi.
4: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
1: Oglasi.

Dobro vam jutro, dobar dan uz radio. Ako ste nam se tek sad pridružili, 7 sati i 30 minuta, vedro i tiho u gradu, temperatura zraka 27 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1021 hektopaskal, relativna vlažnost zraka 48%, stanje mora 1, u moru 24 stupnja. I ova nedjelja sunčana će biti vruća i sparna na Jadranu uz umjereni toplinski val koji može djelovati na zdravlje. Osim na vrućinu i sparno vrijeme, valja upozoriti i na sredinu dana i u rano poslijepodne visok, često i vrlo visok UV indeks, pa oprezno sa sunčanjem, pogotovo ako ste osjetljivije kože. Danas će nam biti, kažu meteorolozi, pretežno vedro, puhaće slab, ponegdje umjerene sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, more mirno ili malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka do 33 Celzijeva stupnja.

Iako smo prave ljetne temperature osjetili već proteklih tjedana, kalendarski danas i službano počinje ljeto. Vrijeme je sunčano i toplo i današnji dan je ujedno i ljetni solstici, dakle danas najviše dnevne svjetlosti u godini. Sunce danas doseže svoju najvišu točku na nebu, pa je pred nama najduži dan i najkraća noć u godini. Sudeći prema vremenskim prilikama, ljeto je stiglo i kalendarski i vremenski, uz puno sunca, visoke temperature zraka i dane koji mame na odmor i kupanje. Danas će temperature zraka dosezati i 33 celzijeva stupnja. Mi smo u ljetnom džiru na valovima Radio Dubrovnika uz naše informativne emisije i ove nedjelje poslušajte u 7.45 Gradoplov, Vremeplov kroz Dubrovačka stoljeća. U 8.30 na rasporedu je duhovna misa, od 9 smo zajedno u emisiji Za male i velike, Šareni svijet. Niz je ljetnih priredbi i manifestacija u gradu i okolici, pa ćemo i to najaviti u našem prijepodnevnom programu, a radio valovima otplovit ćemo i do Orebića. Čućete i razgovor s predsjednikom Kulturno-umjetničkog društva Marko Marojica, koji 27. lipnja bogatim programom proslavlja 50. rođendan.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. ...21. lipnja. Na današnji dan 1978. godine u Veloj Luci se dogodio najpoznatiji primjer meteo-tsunamija u Hrvatskoj. Vrtovi sunca u Orašcu otvoreni su 21. lipnja 1987. godine. Danas, 21. lipnja, spomen dan je svetog Alojzija Gonzage, zaštitnika mladeži, Isusovačkoga sveca, koji, iako štovan u Dubrovniku, ipak nije uspio izboriti trajno mjesto u državnom kalendaru Dubrovačke republike. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Alojzije, Slavko, Vjekoslav, Gonzaga, Baltazar i Rajmund. Danas, kalendarski, počinje ljeto. Kalendarski početkom ljeta raznim glazbenim priredbama danas se obilježava i Svjetski dan glazbe. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Nijedan strani arhitekt ni inženjer nije uživao toliko povjerenje dubrovačke vlade kao Onofrio della Cava, graditelj vodovoda, obiju fontana, dvora i fortifikacija. To je jedini stranac kojemu je Dubrovačka republika podigla spomen ploču na velikoj Onofrijevoj fontani. Osim toga, on je bio najbolje plaćeni namještenik Republike u 15. stoljeću. To vidimo iz odluke Vijeća umoljenih, koje 21. lipnja 1440. godine određuje Onofriju della Cavi 300 dukata godišnje kao stalnu plaću, te 16 groša, 2/5 dukata, na dan kad ovaj graditelj radi za državu. Za primjer, glasoviti arhitekt Michelozzi imao je 240 dukata na godinu, Bernardin iz Parme 144 dukata na godinu, a naš Juraj Dalmatinac imao je samo 96 dukata godišnje.
0: U ljeto 1884. porušen je svod kule Svetoga Luke. Vijest o ovom kulturocidu objavljena je 21. lipnja te 1884. u 11. broju Slovinca, a pojašnjava u knjizi utvrđenja grada Dubrovnika Lukša Beritić. Pri tom rušenju snižena je i sama kula za oko 4 metra, te su nestale i konsole koje su držale krunište te prastare kule. Osim minčete, to je jedina kula koja je još bila sačuvala staro krunište na konsolama, kako se vidi iz starih slika i fotografija Dubrovnika prije te godine. Tim rušenjem nagrđena je koliko kula, toliko i sam izgled gradske luke, kojoj je ona prije gradnje lukobrana i revelina bila uz kulu mula glavna utvrda.
2: 21. lipnja 1978. godine u Veloj Luci se dogodio najpoznatiji primjer meteo-tsunamija u Hrvatskoj. Raspon oscilacije morske razine dosegao je tada nevjerojatnih 6 metara. Toga dana ta se pojava mogla vidjeti i u drugim mjestima uz hrvatsku obalu. More se tada nekoliko puta dizalo i povlačilo, poplavivši obalno područje, prodirući u kuće i objekte.
3: Tsunami su pojave koje nastaju kao posljedica seizmičke aktivnosti. Ipak, znanstvenici su uočili da se uzrok jednoga dijela ovih pojava mora potražiti drugdje. Posvuda u svijetu, pa tako i na Jadranu, zamijećeni su tsunami koje potiču atmosferske prilike, fenomen koji uzrokuju putujući poremećaj tlaka zraka. Od meteo-tsunamija razlikujemo seše, poznatije kao ščige, slobodne oscilacije koje nastaju u kanalima i zaljevima kao posljedica naglih promjena vjetra, što se dogodilo i 1978. godine i u Veloj Luci.
0: Vrtovi sunca u Orašcu bili su najveća investicija u bivšoj Jugoslaviji, a otvoreni su 21. lipnja 1987. godine. Osim izgradnje samog apartmanskog naselja, izgrađena je i kompletna infrastruktura, gospodarski centar, te brojni ugostiteljsko-trgovački, sportsko-rekreativni i zabavni sadržaji. Rat i ratna razaranja učinili su svoje. Svi objekti su devastirani, a vrtovi sunca su zatvoreni za turiste. Mediteranski inspirirano stambeno naselje, vrtovi sunca, danas su odmaralište s 5 zvjezdica u sastavu uglednog svjetskog lanca Radisson. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
1: 21. lipnja 1806. godine u Dubrovniku je rođen dubrovački tipograf, tiskar, nakladnik i slikar Petar Frano Martekini, koji je nakon oca naslijedio tipografski obrt, tiskaru i nastavio objavljivati djela starijih i suvremenih dubrovačkih pisaca. Izradio je predloške za litografije poznatih dubrovačkih i dalmatinskih ličnosti koje je objavio u izdanjima Galerija slavnih Dubrovčana i Galerija slavnih Dalmatinaca. Slikao je akvarele na kojima je prikazao dubrovačku narodnu nošnju te narodne običaje.
0: 21. lipnja 1939. godine u Splitu je rođen hrvatski filozof i fizičar Srđan Lelas, jedan od osnivača i dugogodišnji suravnatelj međunarodnog poslijediplomskog tečaja Filozofija znanosti u Dubrovniku.
2: 21. lipnja 1944. godine u Derventi je rođen glumac Kruno Šarić, do 1983. godine član dubrovačkog kazališta Marine Držića, a zapažene uloge ostvario je i na dubrovačkim ljetnim igrama i one dubrovačkih autora Popiva i Dundo Maroje Marine Držića te Ivo i Niko Iva Vojnovića.
0: Dubrovnik u domovinskom ratu. U svom ratnom dnevniku, kasnije objavljenom u knjizi Zapisi iz opkoljenog grada, Dani koji se ne smiju zaboraviti, Ivo Stjepović uz današnji datum, nedjelju 21. lipnja ratne 1992. godine zapisao je: "Prvi je dan ljeta, što se po temperaturi ne bi dalo zaključiti. Noću se pokrivamo plahtom, a nije suvišan ni tanji pokrivač." Toga dana pucnjava je započela već ujutro. Tijekom dana čak 3 puta sirena je oglasila opću opasnost. U 8.45, oko 16 i treći put oko 22 sata. Eksplozije su se čule do blizu ponoći, a onda su utihnule.
1: Cjelodnevna kanonada zahvatila je prostor uže dubrovačke okolice. Granate su padale po Mokošici i cijeloj rijeci Dubrovačkoj, Brgatu, Osojniku, Koločepu, Župi Dubrovačkoj, te po Bosanci, Pločama i Lokrumu. Pucnjava je dolazila iz Čilipa, s aerodroma i s drugih položaja u Konavlima, dok su granate tijekom dana bile pretežno ispaljivane iz Hercegovine s područja Trebinjske općine. U gradu srećom nije bilo poginulih, a ozlijeđena je jedna osoba. Toga dana na južnom bojištu poginuo je pripadnik 145. brigade Hrvatske vojske Stanislav Bongrac. Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

grado da atak. Međunarodni je dan očeva. Očev dan slavi se u čast ocu, a proslava je u većini zemalja, pa tako i u Hrvatskoj, treće nedjelje u mjesecu lipnju.

Ma radio Dubrovnik je fenomenalan, prati život grada, život ljudi koji rade u ovome gradu. Hvala Bogu da ga slušamo, pozdrav slušateljima radio Dubrovnika i vama također.

0: Uz početak ljeta dijelove zemlje zahvatio je prvi ovogodišnji toplinski val. Državni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje da tijekom vikenda postoji povećana vjerojatnost za umjerenu opasnost od toplinskog vala, koji može utjecati na zdravlje. Vrhunac se očekuje u sljedećim danima do utorka uz temperature zraka do 35 celzijevih stupnjeva. Uz prvi dan ljeta Dubrovnik bilježi turistički plus, pokazuju to podaci Gradske turističke zajednice. O rezultatima od početka godine, Aida Hadžić.
1: Moram reći da ove godine pratimo naravno rezultate prošle, dakle od početka godine ostvareno je oko 2% više noćenja i dolazaka. Trenutno u gradu boravi nešto više od 21.000 gostiju, naravno riječ je o našim standardnim tržištima, Ujedinjeno Kraljevstvo, SAD, Njemačka, Francusko, Poljsko i naravno naši domaći gosti.
0: Do kraja godine u gradu se očekuje oko 660.000 posjetitelja s kruzera. Zamjenica ravnateljice Lučke uprave Dubrovnik Jelka Tepšić.
2: Nastavljamo sa onim uravnoteženim brojem ticanja i posljedično i putnika. Do kraja lipnja očekuje se oko 235.000 gostiju koji će doputovati s brodovima na kružnim putovanjima. Od početka godine se lagano intenzitet pojačava s time da onda svibanj, lipanj, pa srpanj, kolovoz naravno, ali posebno rujan i listopad ostvaruju veće brojeve i 660.000 do kraja godine. To je nekakav broj koji se prati već posljednjih nekoliko godina. Dakle, to je izravan učinak upravljanja kruz turizmom, odnosno brodovima na kružnim putovanjima.
0: Tradicionalno i ove godine Dubrovnik bogatim programom obilježava Svjetski dan glazbe. S izlaskom sunca u amfiteatru Naslijeđu koncert Pozdrav ljetu održala je violončelistica Ana Rucner, te tako predstavila novi projekt i album Koncertna meditacija 432 Hz. U 20 sati i 27 minuta sa zalaskom sunca Rucner će koncert održati u Arheološkom parku Vižula u Medulinu. U sklopu proslave Svjetskog dana glazbe Dubrovački simfonijski orkestar priređuje koncert ispred crkve Svetoga Vlaha u 21 sat. Pod ravnanje maestra Matije Fortune orkestru će se pridružiti duo Hojsak i Novosel. Otvorene izložbe akademske slikarice Klare Knego pod nazivom Grad 020 održat će se u 21 sat u galeriji Sebastian. Evo i podataka o vremenu za naše područje. Jutros pretežno vedro, puše slab vjetar promjenjivog smjera, more je mirno ili malo valovito. Temperature zraka izmjerene u 7 sati. Makarska 23, Ploče 24, Lastovo, Prevlaka, Split 25, Čilipi 26, te Dubrovnik 27 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka u gradu iznosi 1021 hektopaskal, temperatura mora 24 stupnja. Za danas meteorolozi najavljuju pretežno vedro vrijeme, puhaće slab, ponegdje umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, more mirno ili malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 33 stupnja. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika, tonski ostvario Bruno Papac. Vijesti čitala Nike Nađ, pripremila Katarina Lučić-Štampalija.

0: 8:08, sve ljepše kada se dijeli, pa tako i ovo nedjeljno jutarnje vrijeme na valovima Radio Dubrovnika. U nastavku programa mi ćemo čuti kakvo je stanje na cestama prema jugu, što je jutros najvažnije za sve koji su za volanom i putuju. S nama je uživo u eteru Radio Dubrovnika kolega iz Hrvatskog autokluba Irvin Filipović. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro, također i vama, pozdrav iz Zagreba.
0: Evo i vi sneno, čini mi se, jutro se zvučite.
1: Da, pa eto, takvi su nam vikendi, subote i nedjeljni dani, uvijek sinonim za nešto mirno, blago.
0: Neka tako i ostane, pa evo, počujmo malo detaljnije.
1: Može, da, eto, krenut ćemo ujutro dosta dobro na našim cestama sa informacijama, nemamo dojava o težim prometnim nezgodama, nesrećama. Iz uvoda, nedjelja uvijek blaga, sinonim za tako nešto i mirno, po pitanju gustoće prometa, nema gužvi, nema zastoja. Školski primjer jednog ljetnog dana nas očekuje u nastavku dana, naravno dinamika, očekujemo i sve veći broj sudionika u prometu na dva kotača, malo ćemo skrenuti pozornost na njih, oni su nam najugroženija skupina sudionika, mopedisti, motociklisti, biciklisti. Pa eto, pripazite jedni na druge. Od ovog vikenda počele su nam i one ljetne zabrane prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim cestama u Istri i priobalju. Tu recimo spada vama blizu i bliska Jadranska magistrala, danas će zabrana biti od 12 do 23 sata, uz napomenu da zabrana nema na autocestama kao i na državnoj cesti D1. Nema jakog vjetra, trajekti, katamarani, brodovi su redoviti, ako se pojutru dan poznaje, bit će to jedan dobar dan.
0: Neka doista bude dobar dan vama, hvala na informacijama, do novoga slušanja u programu Radio Dubrovnika.
1: Hvala i vama, do slušanja.
0: Lijepi pozdrav u programu Radio Dubrovnika, čuli ste iz Hrvatskog autokluba Irvina Filipovića. Mi nastavljamo dalje s dobrom glazbom.

Iz Elektrojuga najava radova za utorak 23. lipnja. Zbog neophodnih radova u trafostanici Obuljeno 9 u utorak od 8.30 do 14 sati bez struje će biti dio Mokošice i to ulica od izvora, kućni brojevi od 63 do 73, neparni brojevi. Također istoga dana, dakle u utorak od 9 do podne, bez struje će biti i naselje Prožurski Porat na Mljetu. U gradu je dežurna ljekarna kod zvonika.

Hvaljen Isuse Marija, dragi slušatelji Radio Dubrovnika. Danas je 12. nedjelja kroz godinu i u Evanđelju po Mateju čitamo. U ono vrijeme reče Isus svojim apostolima: Ne bojte se ljudi, ta ništa nije skriveno što se neće otkriti, ni tajno što se neće doznati. Što vam govorim o tami, recite na svjetlu, i što na uho čujete, propovjedajte na krovovima. Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, ali duše ne mogu ubiti. Bojte se više onoga koji može i dušu i tijelo pogubiti u paklu. Ne prodaju li se dva vrapca za novčić, pa ipak ni jedan od njih ne pada na zemlju bez oca vašega. A vama su i vlasi na glavi sve izbrojene. Ne bojte se dakle, vrijedniji ste nego mnogo vrabaca. Kogod se dakle prizna mojim pred ljudima, priznaću se ja njegovim pred Ocem koji je na nebesima. A tko se odreče mene pred ljudima, odreći ću se i ja njega pred svojim Ocem koji je na nebesima. Riječ Gospodnja. Današnje evanđelje dio je Isusova govora apostolima u trenutku kada ih šalje da navještaju radosnu vijest. U tom govoru posebno se ističu dvije važne poruke. Prva je važnost i hitnost evanđelske poruke. Navješta je da se u Isusu približilo kraljevstvo nebesko, nije nešto što može čekat ili biti odgođeno za neko drugo vrijeme. U njemu se čovjeku otvara put spasenja, pomirenja s Bogom i otkrivanja pravog smisla života. Zato Isus želi da ne oklijevamo, jer je svjestan da je svijetu potrebna upravo ta radosna vijest. Druga važna poruka odnosi se na očekivanja koja učenik može imati na svom putu. Nitko od nas ne voli protivljenja, a još manje progone. Prirodno je željeti prihvaćanje, razumijevanje i mir, ali Isus ne daje lažne nade svojim učenicima. Naprotiv, upozorava ih da će se susretati s nerazumijevanjem, odbacivanjem, pa čak i progonima. Ako je sam učitelj bio izložen protivljenju i trpio zbog navještanja istine, zašto bi njegovi učenici očekivali drugačiji put? Učenik nije veći od svog učitelja, zato je pozvan slijediti Krista ne samo u slavi, nego i u vjernosti koja ponekad traži žrtvu i hrabrost. Da bi postavio stvari ispravno, Isus će reći da se ne bojimo onih koji ubijaju tijelo, ali duše ne mogu ubiti. Koliko često u životu svu svoju pažnju usmjeravamo na zdravlje, sigurnost, materijalnu egzistenciju ili ugled među ljudima, a pritom zanemarujemo stanje vlastite duše. Brinemo se što ćemo jesti, gdje ćemo raditi, što će drugi misliti o nama, ali se rijeđe pitamo jesmo li ostali vjerni istini, jesmo li sačuvali čisto srce i živ odnos s Bogom. Isus nas podsjeća da je čovjek više od tijela i prolaznog života. Sve zemaljsko jednom prolazi, ali duša je stvorena za vječnost. Zato ne smijemo žrtvovati istinu, savjest i vjeru samo da bi sačuvali neku iluziju prolazne sigurnosti. A upravo se tu krije opasnost koja se trudi sakriti pred našim očima. Čovjek ne izgubi sebe odjednom. Najčešće se to događa polako. Poneki mali ustupak istini, pa malo prešućujemo pred nepravdom. Zatim se javljaju trenuci kada nemamo hrabrosti reći ono što je ispravno. Malo pomalo čovjek počinje živjeti prema očekivanjima drugih, umjesto prema vlastitoj savjesti. Počinje govoriti ono što je prihvatljivo, umjesto onoga što je istinito. Tada se gubi integritet, ono unutarnje jedinstvo između onoga što vjerujemo, govorimo i živimo. A kada se čovjek dovoljno puta odrekne istine, i ako požuda i pohlepa ovladaju životom, postoji opasnost da izgubi samoga sebe. Isus zato poziva svoje učenike da ga priznaju pred ljudima, jer

Hrabrost u istini čuva naše dostojanstvo, a vjernost i pouzdanje u Boga čuva našu dušu. I ne samo da je čuva, već je sve više izgrađuje, jer se temelji na istini, to jest Bogu. No Isus ne traži od nas hrabrost oslonjenu samo na naše snage, kao da se moramo boriti sami protiv tolikih napasti, koje djeluju jako često puno jače od nas. Zato nas u ovom tekstu nekoliko puta i poziva da se ne bojimo, jer nam život nije prepušten slučaju. Bog je gospodar života. On je početak i svršetak svega što postoji. Ljudi mogu utjecati na naše okolnosti, mogu nam otežati život, mogu nas raniti ili odbaciti, ali konačna vlast pripada Bogu. Kad se držimo istine i ostajemo vjerni njegovoj riječi, ne oslanjamo se samo na vlastitu hrabrost, nego na njegovu snagu. Vjera nije uvjerenje da ćemo izbjeći sve poteškoće, nego sigurnost da nas Bog neće napustiti ni u jednoj kušnji. Zato možemo ostati mirni i kada se suočavamo s nerazumijevanjem, jer znamo kome smo povjerovali. Na kraju Isus navodi primjer upravo te Božje brige. Govori o vrapcima, malenim i neznatnim pticama, koje ne vrijede gotovo ništa. Pa ipak, nijedan vrabac ne pada na zemlju bez znanja nebeskog Oca. Ako Bog vidi i prati ono što je ljudskim očima beznačajno, kako onda ne bi gledao na nas koje je stvorio na svoju sliku? Ako se brine za ptice nebeske, za cvijeće poljsko i za najmanja stvorenja, koliko se više brine za svoju djecu? Zato Isus zaključuje, ne bojte se, vi ste vrijedniji od mnogo vrabaca. Pouzdajmo se u Boga koji je gospodar života i nikad ne zaboravimo da nas prati njegova očinska ljubav, mnogo veća nego što možemo zamisliti. Amen. Danas je s vama bio don Mario Katalinić, župni vikar Svetog Mihajla na Lapadu.

Nedjelja je za mene stvarno dan kada se totalno odmaram i posvetim se kući svojoj obitelji. Dan započinje misom, ručkom i onda imaju nedjeljom u dva emisije i totalno odmaranje i druženje sa obitelji. Jer preko tjedna sam kao navijeno kolo i sto drugih obaveza imao, tako da je to dan za moju obitelj.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Vaš dan

0: mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
1: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
2: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Mi smo ostvarili naš san!
1: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio, uvijek zajedno.
4: All dreams can come true.
5: HR mreža. Oglasi. Samo je jedan pravi
6: hrvatski radio.
5: Radio Dubrovnik.

0: Šareni svijet. Emisija za djecu i roditelje. Pozdrav malim i velikim slušateljima Šarenoga svijeta. Dobro vam jutro i dobro nam došli.
1: Dobro jutro svima.
2: Jeste li dobro spavali?
0: Nadam se da ste dobro spavali, da ste se naspavali i da ste spremni za minute koje slijede. Slušajte nas.

0: priče za male i velike.
1: Pričani priču.
0: S pričama rastemo, riječima se volimo, radost dijelimo. Pridružite nam se.
1: Pričani priču.
0: Draga djeco, dobrodošli u čarobni svijet priča.
2: Ja volim naše priče o životinama.
0: Ezop je bio drevni grčki pripovjedač poznat po svojim basnama, kratkim pričama koje nas uče važnim životnim lekcijama. Živio je prije više od 2500 godina i, iako ne znamo puno o njegovom životu, znamo da je bio vrlo mudar i talentiran za pisanje priča. Njegove basne i danas su omiljene među djecom i odraslima jer nas uče kako biti mudri, dobri i pravedni ljudi. Svaka basna nosi snažnu pouku, učeći djecu važnim vrijednostima poput iskrenosti, upornosti i pravednosti. U nastavku poslušajte basnu o mravu i golubici. Jednog sunčanog dana mali je mrav odlučio prošetati do obale rijeke kako bi se napio svježe vode. Dok je pio hladnu vodu, iznenada je naišla grančica koja ga je gurnula u rijeku. Struja ga je brzo povukla i počela nositi nizvodno. Mrav se borio i pokušavao izaći iz vode, ali rijeka je bila prebrza. Izgledalo je kao da malome mravu nema spasa. Srećom, na visokoj grani iznad rijeke sjedila je golubica. Vidjela je što se dogodilo i odlučila pomoći. Brzo je sa stabla ubrala velik list i pažljivo ga spustila u vodu blizu mrava.
3: Moram se uhvatiti za taj list,
0: pomislio je mrav. Uz puno truda i brze pokrete nožicama uspio se popeti na list. Na listu se zadržao na površini vode i polako stigao do obale.
3: Siguran sam,
0: uzviknuo je mrav kad je napokon skočio na čvrsto tlo. Bio je neizmjerno zahvalan golubici. Nedugo nakon što se mrav oporavio od svoje pustolovine, u šumu je stigao lovac. Tiho i oprezno, noseći zamku za ptice, prišao je drvetu na kojem je sjedila golubica i počeo postavljati zamku. Mrav je brzo primijetio što lovac namjerava učiniti.
3: Moram pomoći svojoj prijateljici golubici,
0: pomislio je. Brzo je potrčao prema lovcu i svojim sitnim ali oštrim čeljustima ugrizao ga za stopalo. Lovac je glasno uzviknuo od boli i spustio zamku. Buka je preplašila golubicu, koja je odmah odletjela na sigurno.
4: Hvala ti, dragi mraviću,
0: zacvrkutala je golubica s visine, sretna što je pobjegla od opasnosti. Mrav je s osmijehom gledao kako njegova prijateljica odlijeće, znajući da su oboje učinili dobro djelo, jedan za drugoga. Tako su mrav i golubica postali pravi prijatelji, pomažući jedno drugome u nevolji i pokazujući da i najmanje stvorenje može učiniti veliko djelo.

Svakoj priči dođe kraj. Nova priča, novi dan. Slušajte nas.

sve što trebam znati o tome kako treba živjeti, što činiti, kakav biti, naučio sam još u vrtiću. Mudrost me nije čekala na vrhu planine, na kraju dugog uspona školovanja, nego se krila u pješčaniku dječjeg igrališta. Evo što sam ovdje naučio. Sve podijeli s drugima. Igraj pošteno. Ne tuci druge. Svaku stvar vrati gdje si je našao. Počisti za sobom. Ne uzimaj što nije tvoje. Kad nekoga povridiš, ispričaj se. Peri ruke prije jela. Topli keksi i hladno mlijeko su zdravi. Živi uravnoteženo. Malo uči, malo razmišljaj, crtaj, slikaj, pjevaj i pleši, igraj se i radi. Svaki dan od svega pomalo. Svakog poslije podneva odspavaj. Kad iziđeš u svijet, budi oprezan u prometu. Drži se za ruke i ne udaljavaj se od svoga prijatelja. Ne zaboravi da čudo postoji.

Čovjeka samo srcem dobro vidi. Ono bitno, očima je nevidljivo. Mudre su misli maloga princa s kojima završavamo naš žir u šarenom svijetu. Do novoga druženja za 7 dana. Hlapićevski pozdravljamo. Budite veseli kao ptica, mudri kao knjiga, dobri kao sunce

u zdravom tijelu zdrav duh. Bavite se, ne morate sa sportom, ali imajte neku svoju strast. Uživajte u svakom trenutku i uživajte u svemu što radite i bit će vam lakše.

0: U čarobni svijet priča, subotom i nedjeljom na valovima Radio Dubrovnika u 19 sati i 15 minuta. Slušajte nas.
1: Pričaj mi priču.

Zajedno na valovima Radio Dubrovnika 9:47. U organizaciji turističke zajednice grada i grada Dubrovnika tijekom idućega tjedna nastavlja se program kulturno-glazbenih manifestacija ulicama našega grada i ljetne priredbe u turističkim mjestima. Program počinje sutra nastupom klape Staro vino na šetnici Uvali u 22 sata, dok će dan kasnije 23. lipnja na istoj lokaciji nastupiti klapa Malfi. U srijedu klapa Malfi gostuje u Malom Zatonu u sklopu programa Zatonsko ljeto, koncert je u 20 sati, a istoga dana u 22 sata kod Velike Onofrijeve fontane nastupit će klapa Ortenca. U četvrtak 25. lipnja dva su glazbena programa na šetnici Uvali klapa Raguza Vekija, a ispred Kneževa dvora klapa Kaše. Oba nastupa počinju u 22 sata. U isto vrijeme u petak 26. lipnja na šetnici Uvale Lapad klapa Karaka, u subotu u Malom Zatonu, subota je rezervirana za filmsku večer, u ljetnom kinu Zaton u 20 sati i 30 minuta bit će prikazan animirani film 10 života. Istoga dana u 22 sata na šetnici Uvali nastupit će kvartet Bava. A tjedan će zaključiti Taliri koncertom na šetnici Uvali u nedjelju 28. lipnja s početkom u 22 sata.

0: Danas je kalendarski prvi dan ljeta, u Hrvatsku i velik dio Europe zahvatio je toplinski val. Zbog visokih temperatura na snazi su upozorenja za Dubrovačku, Splitsku i Riječku regiju, a vruće vrijeme nastavit će se idućih dana. Ujedno je u tijeku prvi veći turistički vikend glavnog dijela sezone. Za domaće goste vikend je produljen jer je u ponedjeljak državni praznik. Velik priljev putnika očekuje se u prometu prema otocima, a Jadrolinija je zbog povećanog interesa na pojedanim lokacijama uvela i dodatne linije. Gradonačelnik Mato Franković uputio je na društvenim mrežama, kako je naveo, posljednje upozorenje gospodarstvenicima u povijesnoj jezgri izvan nje radi odlaganja kartonske ambalaže nedjeljom kada se ona ne odvozi. Čistoća je do sada nebrojno puta upozoravala na obvezu pravilnog odlaganja kartonske ambalaže. U najvećem broju slučajeva riječ je o gospodarstvenicima, prvenstveno ugostiteljima. Ako se ovakva praksa nastavi, grad će početi oduzimati javne površine onima koji uporno krše pravila i narušavaju izgled grada, upozorio je Franković. Tradicionalno i ove godine Dubrovnik bogatim programom obilježava Svjetski dan glazbe. S izlaskom sunca u amfiteatru na Srđu koncert Pozdrav ljetu održala je violončelistica Ana Rucner. Predvečer sa zalaskom sunca Rucner će nastupiti u arheološkom parku Vižula u Medulinu. Evo dojmova s jutrošnjeg koncerta na Srđu.
1: Nikada nije teško, još posebno za Anu Rucner. Prekrasno je bilo. Prekrasno jutro, nezaboravno jutro.
2: Uživala sam, sretna sam za prvi dan ljeta, Svjetski dan glazbe. Ništa bolje nego početi ovako dan s klasičnom glazbu uz atmosferu najljepšu na svijetu. Evo.
3: Kao prvo sretam vam prvi dan ljeta i Svjetski dan glazbe. A ovo je već postalo tradicionalno, znači jutro uz buđenje i sunce, prvo sunce uz Anu Rucner, dakle ne može ljepše.
4: Nije bilo teško doći, sa ljubavlju se dolazi i onda je sve lijepo, prelijepo, a bilo je zaista predivno.
0: U sklopu proslave Svjetskog dana glazbe Dubrovački simfonijski orkestar priređuje koncert ispred crkve Svetoga Vlaha u 21 sat. Pod ravnanjem maestra Matije Fortune orkestru će se pridružiti duo Hojsak i Novosel. Otvorenje izložbe akademske slikarice Klare Knego pod nazivom Grad 020 održat će se u 21 sat u galeriji Sebastian. Vrijeme danas pretežno vedro, puhaće slab, ponegdje umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, more mirno ili malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 33 stupnja. Bile su ovo vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, uredila i čitala Katarina Lučić-Tambalija.

0: Davne 1976. godine skupina entuzijasta pokrenula je društvo s jednom jednostavnom ali plemenitom idejom sačuvati ono što nas čini posebnima, sačuvati stare župske bale, pjesmu naših starih, nošnju, govor i župske običaje. Pola stoljeća generacije su utkale dio sebe u priču zvanu kulturno-umjetničko društvo Marko Marojica. Ove su godine dobitnici i županijskog i općinskog priznanja, a 27. lipnja bogatim će programom proslaviti ovaj jubilej o 50 godina ljubavi prema baštini, tradiciji župi. U nastavku programa govori predsjednik kulturno-umjetničkog društva Marko Marojica Marin Srijense na samom početku uz zahvalu svim generacijama folkloraša.
1: Ovim putem se htio zahvaliti stvarno svim ljudima koji su utkali iti malo svoga truda i znanja od početka osnivanja KUD-a, već od 74-75. Znači tu je prošao jedan veliki broj ljudi, mali broj, ali veliki broj. Za nas je to veliki broj, po mojom nekakvom broju će oko 350 do 400 ljudi. Nije to nešto puno, ali za nas u župi je to dosta velik broj. Imali smo par prepreka, isto kao u životu, došao je Domovinski rat. Bili smo u tom periodu malo stagnaciji, iza Domovinskog rata se pokrenulo. Došao je COVID, isto je bilo stagnacija, tako da, ali smo te smo sve prebrodili, tako da smo stvarno sad na jednom lijepom nivou.
0: Ovo su nagrade koji obvezuju, ali Bogu hvala, u KUD-u Marko Marojica veliki je broj dječice koja balaju, tako da za vas nema straha za idućih 50 godina.
1: Radimo u tri sekcije, imamo dječju sekciju.
0: Koliko je djece?
1: Djece, ja mislim 50-ak djece. Uh-huh. Mateo Čanić je voditelj, u Bujićima imamo dva puta tjedno prove, imamo učiteljicu Đulicu koja je u školi povukla Matea. Ona vodi od prvoga do četvrtoga razda svoje đake. Ona je došla s nama balat i ona je molila Matea bi li došao u školu to raditi. Evo, ovo je već druga godina, tako da je i škola jedan rasadnik plesača ili balerina, kako hoćete, jer bez mladih nema ni nade za folklor. Pa ja bih se htio samo vratiti malo 50 godina natrag. Prvi koraci su bili tek već 74-75. kad je grupa ljudi župe tada mladosti htjela vidjeti da se osnuje nekako društvo i da ta mladost neće krene balet. U to vrijeme smo imali onda profesionalca, ja sam mu zahvalan za vas da ga spominjem i spominjuću ga zato što je vrijedan spomena, gospodin Branko Tadić. On je došao u župu, oženio se za tetuanku Zbrgata, radili su u hotelskom mlini. I on je svojedobno bio u Zagrebu u Ivanu Goranu Kovačiću kao profesionalac. Sticam konosti došli su u grad, vratili su u župu i imali smo njega kao okosnicu. Onda kao profesionalca, kao što danas imamo Matea, tako smo onda imali njega. Nije on znao župske bale, ali su stari plesači i stari ljudi ko u mene tata mu pokazali osnovne korake. Danton Lise bio liječar, da bi uopće pokrenuli te župske bale. Prvi nastup sam našao zabilježen 29.4.1986. što znači da se sigurno dobar skoro godinu dana ili pola godine prije počelo s provama. Prva skupština je bila neđe iza prvoga nastupa, neđe u 10. mjesecu, ali pisani trak sam našao da je 29.4.1976. prvi nastup bio u Srebrenomu, u bivšem hotelu Orlando. Što se tiče kroz povijest bala, Dundobranko je tad u ono vrijeme stavio i Posavinu, i Bunjevac, i župske bale. Znači, bala se polka, duveta, mazurka, čičak i poskočica. I balali smo, ja znam, kad sam ja počeo bala, ja sam počeo bala 84. Danton Lise je svirao i seljančicu. Sad smo došli na jedan lijepi nivo. Prvo što nismo ostali onemu što smo iza rata počeli. Nastavili smo sa župom, pa smo neđe 12. pitali gospara Sulu, bilo došlo stavio linđu. Pa smo stavili linđa, pa smo opet gospara Sulu pitali, bili stavio konale. Pa stavio konale, pa smo onda kupili nošnju za linđa.
0: Da, trebalo je nabaviti nošnje
1: za... Pa nošnju smo kupili za konale. Pa je pokojni Branko Šegović onda došao, pitali Branka, pokojni Branko, tad je imao 91 i 2 godine, došao stavi Split, pa kupili mošnju za Split, pa smo radili, ja mislim, 2-3 sezone tako. Pa onda smo pitali gospa Rasulu, bili mogli staviti njegovo Valpovo, pa kupili nošnju za Valpovo. Pošto je bila dobra velika generacija, stavili smo sad Bunjevac. Imali smo u planu, ali nismo htjeli to na nekakvu forcu, jeli, vrati Posavinu. Mogu varijati da to nije mali posao, to je ozbiljan posao. Mi cijelu godinu imamo 2 puta tjedno prove. Imamo i kondicije i kondicijski smo spremni i tako da imamo program od, sa klapom, sa tamburašima, oko sat, 15 sat i pol. To je arpa ril linđu, samo treba omladinu. A da. Njih u današnje vrijeme, vjerujte mi, nije ih lako predobiti. Da ima djece 50, u školi ih ima 25 koliko ih razred ima.
0: I vas je?
1: I nas je isto 46 sa tamburašima.
0: Jeli svi balaju sve?
1: Svi bale, ili... svi balaju. Pretežno, 90% balaju svi. Sve ovi malo stariji ne balaju, svi sve, ali s obzirom na proporcije godina, tetka Maja, Kleškovića ima 72 godine.
0: A najmlađi član?
1: Ja ne znam, sad ima dječja sekcija, ova vrtićka, znači vrtić.
0: 4 godine.
1: Pozivam sve župke, župljane i sve žitelje grada Dubrovnika i šire da dođu 27.6. u Marije Mandaline na svečani koncert. Imaćemo gosti iz Kuda Šokadija i Stari Mikanovaca. Njih smo odabrali s prostog razloga.
0: Da, oni su baš vaši prijatelji od davnine.
1: Tako je. Prvi su kontakti bili neđe 79-80. Mm-hmm. godine. Oni su tu došli, stvorili se kontakti, mi idemo gore, oni dolazu dole i tako da smo samo njih odlučili pozvati da nam budu gosti, čisto da razbijemo nekakvu monotoniju.

Prvi je dan ljeta, svjetski dan glazbe. Evo, s proslavom i prvoga dana ljeta i svjetskoga dana glazbe započeli smo rano jutro su 5:04 na Srđu u Zanu Rucner, a nastavljamo večeras u 21:00. Koncert je ispred crkve Svetoga Vlaha Dubrovačkog simfonijskog orkestra. Pod ravnanjem maestra Matije Fortune orkestru će se pridružiti duo Hojsak i Novosel. Dakle, u 21:00 ispred crkve Svetoga Vlaha.

0: Zajedno na valovima Radio Dubrovnika 10:43, evo poseban pozdrav sad upućujemo svim našim dragim slušateljima i slušateljicama u Orebiću. Pred nama je još jedan tjedan bogat događanjima u općini Orebić. Biće to spoj kulture, glazbe, gastronomije, humanitarnih aktivnosti, a o svemu više saznajemo od direktora turističke zajednice općine Orebić, Mladena Đelduma. Dobar dan.
1: Dobar dan vama i svim slušateljicama i slušateljima Radio Dubrovnika, a posebno vama u studiju Rezi.
0: Hvala najljepša. Evo dakle, bogat je program i idućega tjedna u Orebiću, a sve počinje sutra s onom vođenom turom kroz stari dio Orebića, je li tako?
1: Tako je, vođena tura 22. u ponedjeljak ispred naše zgrade od općine. Ta tura je normalno besplatna i dostupna na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku, tako da se pruža prilika za upoznavanje naše bogate pomorske povijesti i mjesta, tako da gosti besplatno nauču nešto o našem mjestu. Već sljedeće večeri u utorak, 23. lipnja u 20:30 na trgu Mimbeli će biti folklor, večer folklora i tradicije uz nastup folklorne skupine Male Poloneze. A srijeda je rezervirana za naše okuse pelješa, to je više tradicija, omiljena ljetna manifestacija koja od 20 sati se održava na trgu Mimbeli, gdje posjetitelji očekuje vrhunska pelješka vina, domaći proizvodi, lokalnih OPG-eva i humanitarni štand naše Lige protiv raka, naše aktivistice vrijedne su svake srijede tu s nama i naravno glazba uživo. A ljubitelji klasične glazbe će doći na svoje u četvrtak 25. lipnja, kada će se od 21 sat također na trgu Mimbeli održati koncert Večer pod zvijezdama. Tu će nastupiti naš poznati tenor Vladimir Garić i mezzosopranistica Ivona Bosančić-Lasić uz glazbenu pratnju Danire Ipavec na klaviru i harmonici. U petak 26. lipnja donosimo u organizaciji Mladih iz Lovišta je humanitarna večer u Lovištu, gdje se prikupljaju sredstva za nabavu uređaja za magnetsku rezonancu. A tjedan zaključuju zvuci Dalmacije u 20 sati u Crkvi Nuncijate u Orebiću, gdje će nastupati Klapa Nava.
0: Evo, svaki dan ima svoj program, lijepo, bogato, šaroliko, za svakoga ponešto.
1: Tako je, pokušavamo svima udovolji, što se kaže.
0: Hvala najljepša na informacijama, lijep vam pozdrav, do novoga slušanja u programu Radio Dubrovnika.
1: Hvala vama na pozivu i svako dobro.
0: Adio, svako dobro.
1: Doviđenja, bog bog.

0: Slušate prijepodnevni program Radio Dubrovnika, evo i najave neophodnih radova u trafostanici Elektrojuga za utorak 23. lipnja. Dakle, u utorak od 8.30 do 14. sati bez struje će biti dio Mokošice, ulica od izvora, kućni brojevi 63 do 73 neparni, te od 9 do podne bez struje će zbog neophodnih radova u trafostanici biti i naselje Prožurski Porat na Mljetu. Što se tiče dežurstva ljekarničkih jedinica zdravstvene ustanove Ljekarne Dubrovnik, u gradu je dežurna ljekarna kod zvonika.
1: Ljetni džir Radio Dubrovnika.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.

Dubrovačke knjižnice nastavljaju s ljetnim programom Knjige pod stablima, koji i ovoga lipnja donosi sadržaje za djecu, mlade i odrasle na otvorenim gradskim lokacijama, i to u Župi, Dubrovačkoj i Mokošici. Posjetitelje očekuju pričaonice, kreativne radionice, susreti s autorima te ugodno druženje uz knjigu u hladu. Prvo događanje je u utorak 23. lipnja u Parku Strježice u Mlinima u Župi Dubrovačkoj u okviru programa Župsko ljeto. Program za djecu pod nazivom Na valovima ljeta počinje u 10. sati, a učenici osnovne škole Župa Dubrovačka s profesoricom Tanjom Galjuf čitat će djeci omiljene priče. Nakon toga će uslijediti kreativna radionica koju će voditi umjetnici Marta Bače i Robert Kralj. U 17. sati je susret i radionica Puš koji je promijenio svoju kućicu. Dakle, susret je to s autoricom Petrom Matulić-Žeravicom. Za mlade i odrasle posjetitelji u 19. sati slijedi književna večer s autoricom Danijelom Crljen. Program se nastavlja već idućega dana, dakle u srijedu 24. lipnja u dvorištu dječjeg vrtića Mala kuća u Mokošici. Od 10. sati bit će susret i radionica Puž koji je promijenio svoju kućicu, također susret s autoricom Petrom Matulić-Žeravicom. Inače, poseban dio programa je i akcija Knjiga na dar, udomite knjigu. Brojne knjige strpljivo čekaju novi dom i nove čitatelje. Posjetitelji će moći u okviru ovoga programa slobodno odabrati naslov koji ih privuče i poniti ga sa sobom, pružajući knjigama novi život i nastavljajući njihovo putovanje od čitatelja do čitatelja.

0: su Superman i Batman ako treba.
1: Slušate prijepodnevni program Radio Dubrovnika, sad vas vodimo do Korčule i najavljamo ciklus koncerata sakralne glazbe pod nazivom Sakralni glazbeni kamino, koji će se održati od 22. do 28. lipnja na otoku Korčuli u izvedbi ansambla Ars Sacra pod ravnanjem dirigenta Josipa Delivelje. Ulaz je besplatan. Koncertna turneja počinje sutra u 19.30 u Račišću u Župnoj crkvi Sv. Nikole, dan kasnije 23. lipnja u 20 sati koncert je u Župnoj crkvi Svetoga Roka u Lumbardi. Treći koncert je na rasporedu 24. lipnja u 19.30 u Župnoj crkvi Svetoga Martina u Žrnovu, a 25. lipnja u 20 sati ansambl gostuje u Veloj Luci u Župnoj crkvi Svetoga Josipa. Program se nastavlja 26. lipnja u Pupnatu u 19.30 u Župnoj crkvi Gospe od Sniga, a 27. lipnja u Župnoj crkvi Svetoga Petra u Čari u 20 sati. I završni koncert ovog sakralnog glazbenog kamina je 28. lipnja u 20 sati u Korčuli u samostanu i crkvi Svetoga Nikole.

0: A mi ćemo pridodati, ne mijenjajte frekvenciju, ostanite i dalje uz program vašeg radija. Radio Dubrovnika, vedro je u gradu uz slab jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperature zraka izmjerene u 11 sati, Dubrovnik i Prevlaka 28, Čilipi 29, Lastovo mjeri 30, a u Pločama izmjeren 31 Celzijev stupanj. Tlak zraka u gradu 1022 hektopaskala, more je oko 23 stupnja, do kraja dana vedro, vruće i sparno uz temperature zraka do 33 Celzijeva stupnja. A za sutra meteorolozi najavljuju pretežno sunčano vrijeme, sredinom dana i poslije podne uz promjenjivu na oblaku mjestimice, pljuskovi i grmljavina. Ujutro tiho ili slaba bura, poslije podne slab do umjeren maestral, zatim u noći slaba do umjerena bura. Jutarnje temperature zraka od 23 do 27, a najviše dnevne, kao i današnje, do 33 Celzijeva stupnja. Bruno, Ladi i Nike žele vam ugodan nastavak dana uz frekvencije Radio Dubrovnika.
1: Ljetni radio.
2: Radio Dubrovnik.

0: Prvi je dan ljeta, Hrvatsku i velik dio Europe zahvatio je toplinski val. Zbog visokih temperatura na snazi su upozorenja za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, a vruće vrijeme nastavit će se idućih dana. Ujedno je počeo prvi veći turistički vikend glavnog dijela sezone. U Dubrovačkoj zračnoj luci očekuje se čak 350 zrakoplovnih operacija, a kroz luku će proći oko 50.000 putnika. Samo danas u zračnu luku slijeće 65 zrakoplova, isto toliko odlazi. Gradonačelnik Mato Franković uputio je na društvenim mrežama kako je naveo posljednje upozorenje gospodarstvenicima u povijesnoj jezgri izvan nje radi odlaganja kartonske ambalaže nedjeljom kada se ona ne odvozi. Čistoća je do sada nebrojeno puta upozoravala na obvezu pravilnog odlaganja kartonske ambalaže. U najvećem broju slučajeva riječ je o gospodarstvenicima, prvenstveno ugostiteljima. Ako se ovakva praksa nastavi, grad će početi oduzimati javne površine onima koji uporno krše pravila i narušavaju izgled grada, upozorio je Franković. Tradicionalno i ove godine Dubrovnik bogatim programom obilježava Svjetski dan glazbe. S izlaskom sunca u amfiteatru na Srđu koncert Pozdrav ljetu održala je violončelistica Ana Rucner. Predvečer sa zalaskom sunca Rucner će nastupiti u arheološkom parku Vižula u Medulinu. Evo dojmova s jutrošnjeg koncerta na Srđu.
1: Nikada nije teško, iš posebno za Anu Rucner. Prekrasno je bilo. Nezaboravno jutro.
2: Uživala sam, sretna sam za prvi dan ljeta, Svjetski dan glazbe. Ništa bolje nego početi ovako dan uz klasičnu glazbu, uz atmosferu najljepšu na svijetu.
3: Sretan vam prvi dan ljeta i Svjetski dan glazbe. A ovo je već postalo tradicionalno. Znači, jutro uz buđenje i sunce, prvo sunce uz Anu Rucner, dakle, ne može ljepše.
4: Nije bilo teško doći, sa ljubavlju se dolazi i onda je sve lijepo, prelijepo, a bilo je zaista predivno.
0: U sklopu proslave Svjetskog dana glazbe Dubrovački simfonijski orkestar priređuje koncert ispred crkve Svetoga Vlaha u 21 sat. Pod ravnanjem maestra Matije Fortune orkestru će se pridružiti duo Hojsak i Novosel. Otvorenje izložbe akademske slikarice Klare Knego pod nazivom Grad 020 održat će se u 21 sat u galeriji Sebastian. U sklopu programa Zvuci Dalmacije, koji tijekom ljeta donosi večeri tradicionalne dalmatinske pjesme u crkvi Nuncijata u Orebiću, u 20 sati nastupa Klapa Geta. Iz sporta, vaterpolisti Juga Adriatic osiguranja pobjedom nad ekipom Primorja EB rezultatom 12-8 u drugoj utakmici doigravanja za treće mjesto prvenstva Hrvatske osigurali su brončanu medalju. Time su uspješno zaključili sezonu osvojivši treće mjesto u prvenstvu Hrvatske. Vrijeme danas pretežno je vedro, puše slab jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, more je malo valovito, temperature zraka u 11 sati, Dubrovnik i Pravlaka 28, Čilipi 29, Lastovo 30, Ploče 31 stupanj. Tlak zraka u Dubrovniku iznosi 1022 hektopaskala, temperatura mora je 23 stupnja. Bile su ovo vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešić, uredila i čitala Katarina Lučić-Štampalija.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
1: I Radio Dubrovnik je dio vaše svakodnevice i sa željom dijeleći s vama, vjerujem, pokoju korisnu informaciju, obavijest, ali i more dobre glazbe koju vam i ove nedjelje bira. Naš i vaš Milo Kravarović. Prenosim pozdrave Ante Bešlića, ono im je mladić koji će tonski ostvariti ovaj dio programa sve do 18 sati s naglaskom na mladić. U tu kategoriju bih smjestio i sebe. Moje ime je Sebastian Vukosević. Lijepo vas pozdravljam u podne i podne, želeći vam dobar dan i ugodne minute uz uvijek vaš Radio Dubrovnik.

svima onima koji su izgubili ljubav ili još uvijek nisu našli, želimo puno ljubavi u životu, želimo da se usretni. Svima onima koji su na svojim radnim mjestima, želimo ugodan radni dan. Onima koji će povezati jedan lijepi, ugodni, produženi vikend, uključujući i sutrašnji neradni dan, želimo da se lijepo odmorite, da napunite baterije. Spominjali su nam u pjesmi i valove, oni su tek valići na dubrovačkom području, stanje mora je 1, temperatura mora za one koji će na kupanje 23, u zraku tik do 30, točnije 29, a kad sam kod brojki 12 sati i 18 minuta, odmah se mi vraćamo glazbi uz nove fosile i najdraže moje.

Evo možda teme za poslijepodne. Koje je vaše omiljeno godišnje doba i možda zašto? Evo, jutro su 10 sati i 24 minute, ljetnim solsticijem uplovili smo i doista u ljeto na dubrovačkom području. Evo, sad smo već gotovo puna dva sata, možemo reći, u ljetu. Temperatura u Dubrovniku 29, u dolini Neretve prešla je onu granicu od 30, u Pločama je bila jutro su 11 sati već 31 Celzijev stupanj. Mi ćemo to pokušati onako lijepo glazbeno bojati. Naš Milo nam je pripremio Smokey u nastavku, a potom i Creedence Clearwater.

Radio Dubrovnik. Da, sjajni su bili Smoky i naravno Creedence koje onako posebno čutim. Najlošije i Nilsson s pjesmom Without You u nastavku našeg programa. Ali što bismo bili bez onog našeg identiteta, pa i onog glazbenog identiteta. Zato Radio Dubrovnik njeguje i domaću glazbu i posebno dubrovačku glazbu. To je razlog zašto naše Milo svake nedjelje u podne i po priprema Dubrovački kantun. Nakon Nilssona slušamo dubrovačku glazbu.

građanina Vlaha Ljutića. Vlaho, koji je od osnovne i srednje muzičke škole u Dubrovniku, zatim muzičke akademije u Zagrebu gdje je i diplomirao, svoj status izgradio započevši s debitantskom ulogom Nikole Šubića Zrinskog u istoj imenoj operi, pa onda i mnogih drugih opereta, opera i mjuzikla, sve do pozicije intendanta u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku, a vjerujemo da je toga bilo još dosta. Mi ćemo svakako krenuti u preslušavanje njegovih djela, danas će to biti obrade poznatih hrvatskih evergreena. Slušamo pjesme Tvoja zemlja, Marijana i Adio Mare.

U Dubrovačkom kantunu proteklih 15 minuta slušali smo jednog od najboljih hrvatskih opernih baritona, našeg sugrađanina Vlaha Ljutića. Do idućeg Dubrovačkog kantuna, lijep pozdrav i do slušanja.

Pjevao nam je Bobby Soul, u nastavku slušamo Domenika Modunja, 13:10, ako ste u prilici biti negdje u rashlađenom prostoru ili pak u nekoj dubokoj prirodnoj hladovini, onda ste povlašteni. Evo, gledam, prvi je naravno dan ljeta, a kako Hrvatsku, tako i veliki dio Europe zahvatio je toplinski val. Zbog visokih temperatura na snazi su upozorenja i za Riječku, Splitsku, ali i našu Dubrovačku regiju, a kažu meteorolozi, ovo vruće vrijeme nastavit će se i idućih dana. Naravno, još ćemo malo govoriti o ovome. Zaštitite se ako izlazite na sunce, nemojte se sramiti, staviti neki zaštitni faktor, jer stvarno prži i UV visok je uvijek ovih dana, tako da pijte dovoljno tekućine, mislite na sebe i mislite na druge. Posebno mislimo na one koji uvijek trebaju našu pomoć, a to su najstariji i najmlađi. Nastavljamo mi sa sjajnim Domenikom Modunjom.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
2: Slušate
3: Radio Dubrovnik.

0: Kupljeno, nađeno.
1: Kao i svakoga dana i danas u nedjelju, pretposljednju u ovom mjesecu, a prvu ljetnu nedjelju, tu smo uz vas za vaše eventualne pozive ako ste nešto izgubili ili našli. Neću duljiti s pričom, u bilo kojem trenutku sve do 18 sati tim povodom nas možete pozvati i kroz program Radio Dubrovnika oglasiti ako ste nešto izgubili ili našli. Brojeve znate, 413335 i 413355, i to možete napraviti baš kao što iduća pjesma kaže, Alamaka, pjevanom Klapara Gusa.

Na, vaja con Dios, pjevali su nam ne i na, na, na, bit će još puno dobre glazbe. Započinjemo sa jednom pjesmom koja nosi naziv Osmijeh. Ako je moguće, svi bismo se već od jutra trebali bi se dovesti negdje u stanje ono osmijeha na našim licima. Osmijeh, kažu, produžuje život. Marko Tolja i Swingersi pjevaju nam Osmijeh.

0: Prvi je dan ljeta. Hrvatsku i velik dio Europe zahvatio je toplinski val. Zbog visokih temperatura na snazi su upozorenja za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, a vruće vrijeme nastavit će se idućih dana. Ujedno je počeo prvi veći turistički vikend glavnog dijela sezone. U Dubrovačkoj zračnoj luci očekuje se čak 350 zrakoplovnih operacija, a kroz luku proći će oko 50.000 putnika. Samo danas u zračnu luku slijeće 65 zrakoplova, a isto toliko odlazi. Gradonačelnik Mato Franković uputio je na društvenim mrežama kako je naveo posljednje upozorenje gospodarstvenicima u povijesnoj jezgri izvan nje radi odlaganja kartonske ambalaže nedjeljom kada se ona ne odvozi. Čistoća je do sada nebrojeno puta upozoravala na obvezu pravilnog odlaganja kartonske ambalaže. U najvećem broju slučajeva riječ je o gospodarstvenicima, prvenstveno ugostiteljima, ako se takva praksa nastavi, grad će početi oduzimati javne površine onima koji uporno krše pravila i narušavaju izgled grada, upozorio je Franković. Tradicionalno i ove godine Dubrovnik bogatim programom obilježava Svjetski dan glazbe. S izlaskom sunca u amfiteatru na Srđu koncert Pozdrav ljetu održala je violončelistica Ana Rucner. Predvečer sa zalaskom sunca Rucner će nastupiti u arheološkom parku Vižula u Medulinu. Evo dojmova s jutrošnjeg koncerta na Srđu.
1: Nikada nije teško, još posebno za Anu Rucner. Prekrasno je bilo. Nezaboravno jutro.
2: Uživala sam, sretna sam za prvi dan ljeta, Svjetski dan glazbe. Ništa bolje nego početi ovako dan uz klasičnu glazbu, uz atmosferu najljepšu na svijetu.
3: Sretan vam prvi dan ljeta i Svjetski dan glazbe. A ovo je već postalo tradicionalno. Znači, jutro uz buđenje i sunce, prvo sunce uz Anu Rucner, dakle, ne može ljepše.
4: Nije bilo teško doći, sa ljubavlju se dolazi i onda je sve lijepo, prelijepo, a bilo je zaista predivno.
0: U sklopu proslave Svjetskog dana glazbe Dubrovački simfonijski orkestar priređuje koncert ispred crkve Svetoga Vlaha u 21 sat. Pod ravnanjem maestra Matije Fortune orkestru će se pridružiti duo Hojsak i Novosel. Otvorenje izložbe akademske slikarice Klare Knego pod nazivom Grad 020 održat će se u 21 sat u galeriji Sebastian. U sklopu programa Zvuci Dalmacije, koji tijekom ljeta donosi večeri tradicionalne dalmatinske pjesme, u crkvi Nuncijata u Orebiću u 20 sati nastupa Klapa Geta. Iz sporta, vaterpolisti Juga Adriatic Osiguranja pobjedom nad ekipom Primorja EB rezultatom 12-8 u drugoj utakmici do igravanja za treće mjesto prvenstva Hrvatske osigurali su brončanu medalju. Time su uspješno zaključili sezonu osvojivši treće mjesto u prvenstvu Hrvatske. Vrijeme sutra, pretežno sunčano, sredinom dana i poslijepodne uz promjenjivu na oblaku, mjestimice pljuskovi i grmljavina. Ujutro tiho ili slaba bura, poslijepodne slab do umjeren maestral, zatim u noći slaba do umjerena bura. Na otvorenom moru slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More uglavnom malo do umjereno valovito, očekuju se najniže jutarnje temperature zraka od 23 do 27, najviše dnevne od 30 do 33, na sjeveru županije do 36 stupnjeva. Bile su ovo vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešić, uredila i čitala Katarina Lučić-Štampalija.

Ja te ljubim na valovima Radio Dubrovnika, pjevao je Dalibor Brun. Uskoro će dušo moja zapiljevati i Ljupka Dimitrovska. U međuvremenu, evo, ne želim uopće ono podizati neku atmosferu vezanu uz ove toplinske valove, ali ipak ajmo biti spremni. Kažu, toplinski val ne popušta, ima puno načina kako se zaštititi od opasnih vrućina u sljedećim danima, jer potrajaće nam danima ovaj toplinski val, kažu. Poseban oprez se preporučuje starijim osobama i maloj djeci, trudnicama i kroničnim bolesnicima, osobito onima koji imaju bolesti srca i krvnih žila, dišnoga sustava, bubrega ili dijabetes. Naravno, još jednom, oni u najboljim godinama i u snazi, i mi se moramo čuvati, ali posebno svratimo uvijek pogled na naše starije osobe i na malenu djecu, njima je pomoć uvijek u tom smislu potrebna. 14 sati i 13 minuta, dušo moja, pjeva nam Ljupka Dimitrovska.

Evo ga između sjajnih muškaraca, Kićo Slabinac, Mišo Kovač, Duško Lokin, iako nije plavuša, nego je mlada, sjajna dubrovačka umjetnica, smjestit ćemo je upravo u ovo dobro društvo, ona je sjajna mlada akademska slikarica Klara Knego. Dragi ljudi, najavljujemo otvorenje njene izložbe pod nazivom Grad 020. Otvorenje najavljujemo večeras u 21 sat u galeriji Sebastian. Dođite u galeriju Sebastian večeras u 9 ura na otvorenje izložbe slika Klare Knego.

Ljudi moji, stigo nam je prvi dan ljeta. Danas uz visoke temperature, toplotni val diljem Europe i kod nas se čuti da je vruće, nekoga malo onako vrti glava, nekome se spava, držite se podalje, barem još u ovom središnjem dijelu dana, ako ne možete nikako izbjeći to sunce, gledajte pit što više tekućine. Ono što nam večer koje pred nama donosi, to je jedna lijepa izložba Klare Knego, naše mlade akademske slikarice, Grad 020 u 21 u Galeriji Sebastian, a u isto to vrijeme u sklopu proslave Svjetskog dana glazbe, današnjeg prvog ljetnog dana, Dubrovački simfonijski orkestar tradicionalno priređuje koncert ispred crkve Svetoga Vlaha. Termin je isti, u 21 sat, orkestrom će ravnati pod ravnanjem maestre Matije Fortune, a orkestru će se pridružiti i duo Hojsak i Novosel. Dakle, večeras Dubrovački simfonijski orkestar pred Parčevom crkvom u 21 sat.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
4: Jesi dobro to ugasio?
5: Ma neće biti ništa.
3: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
6: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
7: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
8: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
10: Ne postoji malo ponižavanja.
11: Ne postoji malo batina.
12: Ne postoji malo vrijeđanja.
13: Ni malo prijetnji.
10: Djeci treba puno usmjeravanja.
14: I puno jasnih granica.
15: Djeci treba puno objašnjavanja.
16: Puno podrške.
17: I puno strpljenja.
18: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti sa Silvijom Šopom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Viktor Šimunić nastavlja objavljivati račune sportskih saveza. Danas je na redu hokejski.
2: U Švicarskoj počeli izravno američko-iranski pregovori.
0: Prvi je dan ljeta. Zbog toplinskog vala za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju izdana su upozorenja.
2: Besplatnim koncertima profesionalaca i amatera obilježava se Svjetski dan glazbe.
0: I sutra pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana jača na oblaka, pljuskovi s grmljavinom i prolazno jak vjetar. Temperature od 30 do 35 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Gradonačelnik Oroslavlja Viktor Šimunić objavio je nove račune vezane za poslovanje jedne sportske organizacije. Ovaj put riječ o Hrvatskom hokejskom savezu, a Šimunić navodi da su jednoj tvrtki izravno dodijeljeni poslovi vrijedni više od 620 tisuća eura. Opširnije Miruna Kastratović.
3: Jedno od najpoznatijih lica antikorupcijske kampanje u Hrvatskoj, koji je pozornost javnosti privukao istraživanjem financiranja sportskih saveza i to koristeći se samo pravom na pristup informacijama, Viktor Šimunić objavio je nove informacije, ovoga puta o Hrvatskom hokejskom savezu. U podacima o poslovanju tog saveza navodi da su jednoj tvrtki izravno dodijeljeni poslovi vrijedni više od 620 tisuća eura.
4: Ja sam objavio danas samo jedan, to jest dva računa, ali sa jednom kompanijom ima takvih još računa di je trebala biti provedena javna nabava, no međutim nije. I ono, zapravo sam objavio najveće iznose, zapravo jednu trećinu tog budžeta tog sportskog saveza je potrošeno za tu firmu i to je dato direktnom, pa ono, postavlja se pitanje na koji način, koji su bili kriteriji da se na taj način to ishodi takav posao.
3: Uz objavu na Facebooku priložio je i račune tvrtke iz Pule upućene Hrvatskom hokejskom savezu. Na jednom je iznos od 549 120 eura, a odnosi se na smještaj i prehranu sportaša i stručnih timova u hotelima Plavi s 3 zvjezdice u Poreču i Albatros s 4 zvjezdice. Na drugom računu iznos je od 71 500 eura, a odnosi se na prijevoz sportaša, sudaca i delegata na relaciji Zračna luka, Poreč, Zračna luka, te na lokalni organizirani prijevoz autobusima. Šimunić podsjeća da su navedene informacije dostupne svima.
4: Mislim, ja sam sa dva maila sa zahtjevom na pristup informacijama došao do ovih podataka. Dakle, ja vjerujem da Hrvatski olimpijski odbor može još i lakše doći do ovih podataka ili ministarstvo. Zbog toga jer za 2025. veliki iznos financiranja je baš ministarstvo je financiralo više nego olimpijski odbor.
3: Nakon ove objave Viktor Šimunić očekuje reakciju sustava.
4: Država ima priliku pokazati da postupa prema svima jednako. Mislim da su ovdje veliki iznosi u pitanju i mislim da treba postupati i da treba ovome stati konačno na kraj.
3: Dodamo na kraju da iz Hrvatskog hokejskog saveza nismo uspjeli dobiti komentar na objavljene podatke.
2: Počeli su pregovori u Švicarskoj o konačnom sporazumu za kraj rata Sjedinjenih Država i Irana. Glavna je tema izraelsko kršenje prekida vatre u Libanonu. Zbog toga Tehran tvrdi da je već zatvorio Hormuški tjesnac, ključan za mnoga svjetska gospodarstva. Braslo Bradić.
5: Prekid vatre u Libanonu, iako potpisan u petak, nije ispoštovan. Hezbollah i Izrael međusobno se optužuju za njegovo kršenje. Iran vjeruje toj militantnoj skupini te upozorava da neće moći dalje ako se Izrael ne drži dogovora. Glavni iranski pregovarač Esmail Bakej iz Švicarske je poručio.
6: Sjedinjene Države nisu u mogućnosti ili iz bilo kojeg razloga ne žele zaustaviti rat u Libanonu. Cionistički režim nastavlja kršiti svoje obveze u Libanonu. To će biti glavna tema današnjih razgovora. Glavna je tema da sve strane poštuju svoje obveze. Ovo je prvi korak i moramo poduzeti sve kako bi se preduvjeti za pregovore o konačnom sporazumu poštovali.
5: Potpredsjednik libanonske vlade Tarek Metri također je kritizirao izraelski pristup sukobu. Izraelsku praksu uništavanja nastambi u okupiranim područjima. Za China Global TV Network je rekao.
6: Izrael je imao puno ratnih ciljeva. Jedan je od njih uništenje Hezbollaha, ali jedan drugi cilj je stvaranje takozvane sigurnosne zone na jugu, što oni nazivaju žutom linijom, a što je zapravo trajna okupacija i raseljavanje tamošnjih stanovnika. Bojimo se da izraelsko povlačenje neće proći glatko u skoro vrijeme.
5: Izraelski izraelski ministar obrane poručuje da nema restrikcija izraelskim vojnicima da eliminiraju prijetnje u Libanonu, te da se vojska iz te zone neće povući. Izrael od početka nije htio pristati na prekid vatre u Libanonu, što sada postaje glavno pitanje. Ostale teme o kojima će se pregovarački timovi u Švicarskoj razgovarati su sankcije iranskoj naftnoj industriji, oslobađanje zamrznutih sredstava, upravljanje hormuškim tjesnacem, te iranski nuklearni program. Iranski predsjednik Masud Pezeškjan na konferenciji u Teheranu je rekao:
6: nećemo odustati od našeg prava na obogaćivanje uranija. Bit će prisiljeni pristati na to. Svi znate što je takozvani predsjednik Sjedinjenih Država rekao. Govorio je da se Iran mora bezuvjetno predati. Zatim je rekao da Iran ima pravo to posjedovati. Promijenio je svoje mišljenje za 180 stupnjeva i prihvatio da ne može zanemariti naša prava.
5: Iran nema namjeru razviti nuklearnu bombu, istaknuo je Pezeškjan. Hormuški tjesnac od jučer je zatvoren, iako američko središće zapovjedništvo tvrdi da Iran nema mogućnosti to provesti. Na američkom je potpredsjedniku J.D. Vance da pokuša održati 60-dnevne pregovore te zaustaviti rat koji nije popularan nigdje osim u Izraelu.
6: Četvero ljudi poginulo je, a 30 je ozlijeđeno u ukrajinskom napadu na okupirani Krim. Na poluotoku pod ruskim nadzorom pogođeno je skladište nafte i prekinuta distribucija goriva na benzinskim postajama. Kijev je gađao i rusku Krasnodarsku regiju, gdje je ubijena osoba na putničkom trajektu i zapaljen naftni terminal.
2: Trojica dječaka poginula su na plaži blizu Taragone u španjolskoj Kataloniji, gdje je bila podignuta žuta zastava zbog visokih valova. Šestorica dječaka skakala su u more sa stijena, trojica su se uspjela vratiti na obalu, ostali su stradali. Imali su 12 i 13 godina. Gradska uprava Taragone proglasila je trodnevnu žalost.
6: Na grčkom otoku Eubeji gori veliki šumski požar. Stanovnici nekoliko mjesta preventivno se evakuiraju jer su snažni vjetrovi preusmjerili vatru prema naseljenom području. S požarom se bori 120 vatrogasaca i mnogi volonteri, te 7 helikoptera i 8 zrakoplova.
2: Drugi krug predsjedničkih izbora u Kolumbiji odlučit će hoće li ta zemlja skrenuti udesno ili će zadržati trenutačni smjer. Natječu se krajnje desničarski odvjetnik Dela Espirela, pristaša Donalda Trumpa i lijevi senator Cepeda, koji ima snažnu potporu radničke klase. O pobjedniku odlučuje 41 milijun Kolumbijaca s pravom glasa.
6: U Argentini je svečano otkriven najveći kip nogometaša na svijetu, posvećen Lionelu Messiju. Statua visoka 26 metara prikazuje kapetana argentinske reprezentacije, a za njegovu izradu bile su potrebne gotovo 2 godine. Autor kipa, Aldo Beroisa, inspiraciju je pronašao u Messijevoj životnoj priči, želeći istaknuti njegov trud, upornost i sposobnost vladavanja prepreka. Lokalne vlasti podoprle su projekt od samog početka, ističući da je riječ o počasti osobi čiji utjecaj nadilazi granice sporta.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Andri Landri.
1: Dnevne novosti.
2: Prvi dan ljeta, Hrvatsku i veliki dio Europe zahvatio je toplinski val. Za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju izdano je upozorenje, a vrućine će se nastaviti idućih dana. Iva Rogić.
7: Dok stručnjaci upozoravaju na opasnosti od boravka na suncu tijekom najtoplijeg dijela dana, građani i mnogi turisti prilagođavaju se visokim temperaturama, tražeći osvježenje u hladu ili moru.
8: Teško dišemo na škrge.
9: Disanje, to organizam je.
8: Svaki dan se kupamo.
9: Svaki dan se kupamo i u hladu.
8: More zadovoljavajuće i kvalitete i temperature. 23, to je skroz u redu.
7: Uz more je lakše, ali za sve jednako vrijede savjeti i preporuke kako lakše podnositi nesnosne vrućine. Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije Mladen Olujić.
10: Izbjegavanje boravka na suncu između 10 i 17 sati uz redovitu hidrataciju, izbjegavati unošenje tekućine gaziranih pića, kofein, alkohol, nositi odjeću svijetle boje, laganu.
7: Ekipe hitne medicine ovih dana imaju puno više posla.
10: Poziva u jednoj smjeni što se tiče našeg zavoda Zadarske županije ide i do 180 dnevno, tako da je pritisak i potrebe stanovništva su iznimno velike.
7: Posebno upozorenje za ponedjeljak, narančasto, DHMZ je izdao za Riječku regiju, a žuto za Osječku, Splitsku i Dubrovačku, Kvarner i Kvarnerić te Velebitski kanal. Prognostičarka Josipa Kuzmić.
11: Budući da temperatura zraka na kopnu tijekom tjedna, osobito dakle u drugom dijelu tjedna, još raste, za očekivati je da bi se taj stupanj upozorenja mogao još dodatno dizati, ali evo, izračuni se rade svaki dan, pa svakako preporučamo pratiti vremensku prognozu.
7: Prvi dan ljeta već je donio upozorenja zbog vrućine, a prognoze upućuju na još jedno iznadprosječno toplo ljeto.
2: U zračnu luku Brač jučer je sletio prvi zrakoplov nove sezonske linije koja je izravno...
12: Najava i pregovora, napokon smo ovu sezonu uspjeli ostvariti i zaključiti pregovore i ostvariti liniju Beograd-Brač.
13: Vozi Air Srbija sa ATR 72, sa 72 sjedala. U dolasku imamo 70 putnika, gotovo cijeli avion, a u odlasku ćemo imati nekakvih 15 putnika za Beograd. Linija će ići dva puta tjedno, srijedom i subotno u popodnevnim satima.
6: U Novom Zagrebu, u pothodniku kod osnovne škole Savski Gaj, osvanuli su grafiti s prijetnjama predsjedniku SDSS-a Miloradu Pupovcu. Srpsko narodno vijeće poručuje da su poruke izravna prijetnja, odnosno poziv na ubojstvo, a uz njih su iscrtani kukasti križevi. Iz SNV-a ističu da je riječ o trećem sličnom izgredu ove godine na istoj lokaciji, te pozivaju mjerodavne institucije na brzu reakciju.
2: Sinoć je u 77. godini umrla jedna od naših najvažnijih i najprevođenijih književnica i novinarki Slavenka Drakulić. Tekstovima i književnim djelima razotkrivala je bolne rane pojedinaca i društva, analitički je secirala probleme i snažno govorila o mnogim tabu temama, zbog čega je bila proganjana i izložena prijetnjama. In memoriam je pripremila Katarina Kolega.
14: Beskompromisno i hrabro Slavenka Drakulić pisala je svoje publicističke i književne tekstove, otvarajući teme koje se mnogi nisu usudili. Počela je kao novinarka u startu Danas u Ininu, poslije je objavljivala u najuglednijim svjetskim novinama poput The New York Timesa, Guardiana, Allgemeine Zeitunga i mnogih drugih. Objavila je prvu feminističku knjigu u istočnoj Europi, Smrtni grijesi feminizma, ogledi o mudologiji, koja opisuje život žena u socijalizmu. Knjige eseja Kako smo preživjeli komunizam i čak se smijali Balkan Express Cafe Europa opisivale su rat i tranzicijsko razdoblje. U esejima i analizama pokazivala je kvalitetne interpretacije, izniman smisao za detalje te prepoznavanje na prvi pogled nevažnih pojedinosti. Zbog svojih stajališta o ratu 90-ih doživjela je medijski linč, proglašena je vješticom iz Rija te emigrirala u Švedsku gdje je doživjela svjetski uspjeh. U romanima kao što su Hologrami straha, Mramorna koža, Božanska glad, Kao da me nema, govori o bolišću ili nasiljem izmučenom tijelu, boli, kanibalizmu. Pisala je i o velikim ženama u sjenama genija, poput Mileve Einstein, Dore Mari, Frida Kahlo, a posljednje godina u zbirkama priča Nevidljiva žena i O čemu ne govorimo, opisala je različite aspekte starosti, čak i strasti u trećoj životnoj dobi.
15: Mi nećemo pričati o tome da se neko u 80. godini zaljubi. Ja za sebe imam osjećaj da nemam vremena napisati roman. Možda je taj osjećaj potpuno kriv. Ali sve što mi se nameće kao nešto meni zanimljivo, tog časa pišem i pišem u obliku priče.
14: Pisala je i o smrti.
15: Nema dijeljenja iskustva umiranja.
14: Slavenka Drakulić imala je potrebu politički osvješteno javno djelovati. Vjerovala je u snagu riječi koje nas ponekad nasmiju, a ponekad snažno udaraju u pleksus. Ostavila je bogat književni i publicistički opus, a neumorno je pisala do samog kraja, te nedavno objavila posljednju zbirku priča Zašto nisam naučila kuhati.
2: Na prvi dan ljeta obilježava se i Svjetski dan glazbe, univerzalnog jezika koji povezuje ljude, zajednice i generacije. I Hrvatska se pridružila mnogim zemljama koje ga obilježavaju. Profesionalni i amaterski glazbenici besplatnim će koncertima i scenskim programima na atraktivnim lokacijama biti bio bogatog programa. Branka Movrin.
16: Kantautorica Darija Korić, umjetnica dubrovačkih korijena sa zagrebačkom adresom, jedna je od onih koji će muzicirati na ulicama našeg glavnog grada u programu slavljenja glazbe, što je temelj obilježavanja Svjetskog dana glazbe. Prvi se dan ljeta više od 4 desetljeća obilježava glazbom. Slučajni prolaznici, turisti, ali i oni koji dolaze s namjerom, moći će danas uživati u tim izvedbama nota zahvaljujući nekadašnjem francuskom ministru kulture Jacques Langu, koji je 1982. u Parizu potaknuo Fête de la Musique, svjetski dan glazbe. Glavna ideja bila da glazba bude dostupna svima, te da javni prostori na jedan dan postanu otvorene pozornice za profesionalne i amaterske glazbenike. Danas se manifestacija održava u više od 100 zemalja svijeta i okuplja milijune sudionika i ljubitelja glazbe. Vrijednost živog muziciranja, kulturnu raznolikost i prisutnost glazbe u javnom prostoru kod nas promiče Hrvatska glazbena unija. Povezat će velike gradske centre i manje lokalne zajednice u jedinstvenu proslavu. Svi glazbenici besplatno će nastupiti na svirkama od Zagreba, Splita, Pule, Šibenika, Rijeke, Zadra i Osijeka preko Labina, Delnica, Đakova, Lovrana, Voloskog, Novog Vinodolskog i mjesta na otoku Krku do Oroslavja. Više od 70 izvođača i sastava svirat će na trgovima, ulicama, rivama, parkovima, plažama i drugim javnim prostorima kako bi sve generacije podsjetili na važnost glazbe u svakidašnjem životu.
2: Pripremio Karlo Plazina.
17: Dobar vam dan. Igrači Zlatka Dalića odradili su još jedan trening uoči dvoboja s Panamom.
18: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
17: Iz Aleksandrije o pripremama hrvatske nogometne reprezentacije Dameo Ramić-Kovačić.
19: 2,5 dana prije utakmice drugog kola s Panamom na meniju naših nogometaša sve više detalja o suparniku koji je stigao na svjetsko prvenstvo kao nepoznanica, ali u prvom nastupu zamalo došao do boda u utakmici s Ganom. Iako je Hrvatska favorit, ništa se u pripremi ne smije prepustiti slučaju, pa tako naš branić Josip Šutalo ističe.
20: Dosta igraju dijagonale, duge lopte, također dosta idu na centar šute. U tom dijelu morat ćemo biti koncentrirani.
19: Već smo javljali ovih dana da ozračje u reprezentaciji djeluje dobro.
20: Tu smo nekako svi reći domaći, onda se bolje uklapamo, jednostavno taj mentalitet je drugačiji nego u klubu i znamo se, sa dosta igrača sam i prije igrao i tako i u reprezentaciji, to je neki poseban osjećaj kad smo svi tu.
19: A pogleda se jasno i pokoja utakmica svjetskog prvenstva, netko više, netko manje, jer iako su termini s obzirom na vremensku razliku povoljniji nego u domovini, Josip Šutalo priznaje.
20: Dosta vremena provodim spavajući, tako da neke i preskočim.
19: O čemu sanjate?
20: Znam kakav odgovor očekujete. Obično se ne sjećam sna kad se probudim, tako da.
19: Američkog sna, ako ga naši ostvare, sigurno će se sjećati.
17: Dodajmo kako će novi natjecateljski dan na Mundijalu otvoriti Španjolska i Saudijska Arabija u skupini H od 18 sati.
18: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
11: U Hrvatskoj je danas prevladavalo sunčano vrijeme, a poslije podne uz lokalni razvoj oblaka pljuskova praćenih grmljavinom bilo u Lici te unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar je većinom bio slab, dok je na Jadranu puhao i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Temperatura zraka u ranim poslijepodnevnim satima bila je uglavnom od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. Do kraja dana ostaje većinom pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu uz umjereni jak razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, uz nestabilnosti prolazno može biti i jak. Na Jadranu će puhati mjestimice umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a na večeri bura koja će postupno jačati. Sutra pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno se očekuju pljuskovi s grmljavinom koji u unutrašnjosti te u Istri mogu biti izraženiji. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu mjestimice umjerena i jaka bura, osobito podnove Lebita, poslije podne se očekuje i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će većinom od 17 do 21, na obali i otocima od 22 do 27. Najviša dnevna bit će između 30 i 35 celzijevih stupnjeva. I u nastavku tjedna prevladavat će sunčano i vruće, a na kopnu su još u srijedu moguće lokalne nestabilnosti, zatim će uglavnom biti stabilno, a temperatura zraka na kopnu će u drugom dijelu tjedna još malo porasti.
18: Dnevne novosti.
2: Hrvatski autoklub javlja da je promet srednji gust na većini cesta u smjeru mora te u priobalju. Na autocesti Rijeka Zagreb između čvorova Bosiljevo 2 i Vrbovsko u smjeru Rijeke u zoni radova kolona je oko 3 km. I toliko u dnevnim novostima, na kraju podsjetnik.
6: Viktor Šimunić nastavlja objavljivati račune sportskih saveza. Danas je na redu hokejski.
2: U Švicarskoj počeli izravno američko-iranski pregovori.
6: Prvi je dan ljeta. Zbog toplinskog vala za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju izdana su upozorenja.
2: Besplatnim koncertima profesionalaca i amatera obilježava se Svjetski dan glazbe.
6: I sutra pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana jača naoblaka, pljuskovi s grmljavinom i prolazno jak vjetar. Temperature od 30 do 35 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Robert Jakšić. Speaker Dražen Puklavec, uredio i vodio Silvio Šo.
18: Prvi program. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ, 105 MHz. Rota, 88,2. Korčula, 103,8. Plato na Korčuli, 97,2. Gruda, 89,5 MHz. Lastovo, 106,2. Loput, 106,5. Slano, 103,7. Vela Luka, 101,1. Hrvatski radio. Radio koji se čuje.

0: U Dnevniku Radio Dubrovnika danas.
1: Prvi je dan ljeta. Hrvatsku i veliki dio Europe zahvatio je toplinski val. U Dubrovačkoj zračnoj luci ovog produljenog vikenda očekuje se 350 zrakoplovnih operacija, a kroz luku će proći oko 50.000 putnika. U Dnevniku danas govorimo i o prevenciji utapanja te inicijativi za postavljanje vanjskih defibrilatora u Dubrovniku i na otocima. Raznolikim programom Dubrovnik obilježava Svjetski dan glazbe. Jutros je na Srđu održan 16. pozdrav ljetu, a Dubrovački simfonijski orkestar večeras priređuje koncerte ispred crkve Svetoga Vlaha. Vrijeme sutra, kažu meteorolozi, pretežno sunčano, u s temperaturama zraka i do 36 celzijevih stupnjeva. Neke su ovo od tema Dnevnika Radio Dubrovnika danas od 16 sati za 15 minuta.

0: 16 sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik. Dnevnik, urednica je Katarina Lučić-Štampalija.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Uvodno iz Dnevnika izdvajamo.
0: Prvi je dan ljeta. Hrvatsku i veliki dio Europe zahvatio je toplinski val. U Dubrovačkoj zračnoj luci ovog produljenog vikenda očekuje se 350 zrakoplovnih operacija, a kroz luku će proći oko 50.000 putnika. U Dnevniku danas govorimo i o prevenciji utapanja te inicijativi za postavljanje banjskih defibrilatora u Dubrovniku i na otocima. Raznolikim programom Dubrovnik obilježava Svjetski dan glazbe. Jutros je na Srđu održan 16. pozdrav ljetu, a Dubrovački simfonijski orkestar večeras priređuje koncert ispred crkve Svetoga Vlaha. Vrijeme sutra pretežno sunčano, temperature zraka i do 36 celzijevih stupnjeva.
1: Prvi je dan ljeta, Hrvatsku i veliki dio Europe zahvatio je toplinski val.
0: Ujedno je počeo prvi veći turistički vikend glavnog dijela sezone. U Dubrovačkoj zračnoj luci ovog produljenog vikenda očekuje se čak 350 zrakoplovnih operacija, a kroz luku će proći oko 50.000 putnika. Samo danas u zračnu luku slijeće 65 zrakoplova, a isto toliko odlazi.
1: Ipak sve se odvija bez većih gužvi i čekanja. Evo što su o boravku u Hrvatskoj rekli posjetitelji.
2: Bili smo na Korčuli tjedan dana. Bilo je divno, relaksirano. Sirajuće, tužni smo zato što idemo doma. Sletili smo u Split, proveli dva dana na Hvaru i 4 noći u Lombardiji. Bilo je to divno vrijeme za opuštanje, dobra hrana, dobri ljudi, dobra zabava i plaže.
1: Inače, zbog visokih temperatura i dalje su na snazi upozorenja za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, a vruće vrijeme nastavit će se i idućih dana. Gradska vijećnica HSU-a Olga Murati upozorila je nedavno na potrebu postavljanja automatskih vanjskih defibrilatora na području Dubrovnika. Pozvala se na analizu potrebe i plan postavljanja AVD uređaja koji je izradio kardiolog dr. Pero Markunović, naglašavajući da bi isti model trebalo primijeniti ne samo u gradu Dubrovniku, nego i na području cijele Dubrovačko-neretvanske županije.
0: Automatski vanjski defibrilatori ključni su u slučajevima iznenadnog srčanog zastoja i prije dolaska hitne medicinske pomoći, čime se značajno povećavaju šanse za preživljavanje i dobar neurološki ishod. Plan predviđa postavljanje AFD uređaja na strateškim javnim lokacijama u Dubrovniku, na otocima i izvangradskim područjima uz mogućnost proširenja na cijelu županiju.
1: Da je riječ o vrijednoj inicijativi koju će i županija podržati, istaknuo je župan Blaž Pezo.
3: Inicijativa našeg doktora u našoj općoj bolnici, koji je još promovirao putem naših kolega iz Hrvatske stranke umirovljenika, je sigurno nešto što ćemo podržati. Nadamo se sljedećim danima nekakvom operativnom sastanku da vidimo na koji način bi to bilo najbolje izgledati. Definitivno je tema dobra. Naš doktor koji je to prepoznao je dao jedan dobar kvalitetan prijedlog i dao je prijedlog gdje bi se, na kojim mjestima bi se to moglo postaviti kako bi ta mreža bila što gušća, u biti ne daj Bože nekakve događaja da bi ljudima bilo doslovno pod ruku. Ja moram istaknuti da smo mi kroz Županijski nogometni savez već na neki način radili slične akcije da bi na svakom nogometnom terenu takav jedan uređaj bio. Pa evo, to je otprilike nekakav način, nekakav prvi korak na kojim ćemo tu mrežu proširiti i napraviti je dostupni u svim dijelovima županije.
1: Ljeto i visoke temperature donose želju za osvježenjem u moru kao i posebnu radost najmlađima. Ipak potrebu sigurnog ponašanja u moru te prevenciju utapanja treba i dalje upozoravati. O tome su u programu Hrvatske televizije govorile voditeljica spasilačke službe Hrvatskog crvenog križa Silvana Radovanović i trenerica plivanja Slavica Božić.
4: Ljeto donosi nešto najljepše, uživanci u vodi i moru, međutim, uglavnom nesreće se dešavaju zbog našeg vlastnog ponašanja. Znači, moramo uvijek paziti, procijeniti svoje sposobnosti plivanja, znači cijelu zimu možda nismo plivali, možda smo i dobri plivači, ali nemamo dovoljno kondicije. Moramo paziti da ne skačemo vodu nepoznate dubine, uvijek biti s nekim u društvu, naučiti pružiti prvu pomoć, a posebno za roditeljima se obraćujemo da stalno brinu o djeci. Znači moraju imati konstantan nadzor nad djecom kad su blizu vode i mora, jer može najobičnije situacije, kolut, da se dijete zagrcne i tako, može doći do nesreća i eventualnog utapanja.
5: Među djecom je nevjerojatno, ali jako velik broj djece, nažalost, ne zna plivat. Dosta roditelja misli da ta djeca znaju plivat, na kraju ne znaju se uopće održavati na vodi. Svjesni smo problema. U principu djeca u stvari ne znaju plivati jer se boje spustiti glavu u vodu. Boje se da dođe voda do očiju, do usta, do nosa i to je najveći problem. Plivanje kao plivanje mislim da ne bi trebalo biti toliki problem. S obzirom da živimo na moru i da smo na mjestu gdje bi to plivanje trebalo biti normalno, jako velik broj djece ne zna plivati. Obuka neplivača se kod nas uglavnom odnosi na djecu od 5 do 7 godina. Obuka traje 15 sati. Djeca nauče čisto kretanje kroz vodu, spustiti glavu, što mi rečemo puhat balončiće, samostalno ulaziti, izlaziti iz vode i to je to. Svakako bi trebala biti životna vještina, jer nažalost evo, imali smo jedno istraživanje prije nekih 10 godina, možda malo manje, gdje su srednja škola nam je došla na bazin na plivanje, pa više od nekih 70% djece ne zna disati, ne zna spustiti glavu u vodu.
1: Gradonačelnik Mato Franković uputio je na društvenim mrežama, kako je naveo, posljednje upozorenje gospodarstvenicima u povijesnoj jezgri izvan nje radi odlaganja kartonske ambalaže nedjeljom kada se ona ne odvozi. Čistoća je do sada nebrojeno puta upozoravala na obvezu pravilnog odlaganja kartonske ambalaže.
0: U najvećem broju slučajeva riječ je o gospodarstvenicima, prvenstveno ugostiteljima, a ako se ovakva praksa nastavi, grad će početi oduzimati javne površine onima koji uporno krše pravila i narušavaju izgled grada, upozorio je Franković.
1: Hrvatski časnički zbor Dubrovačko-neretvanske županije objavio je priopćenje u kojem izražava zabrinutost zbog posljednjih javnih istupa pojedinih crnogorskih političara i tumačenja vezanih uz područje Prevlake i Rta Oštro. Prevlaka je za Republiku Hrvatsku mnogo više od zemljopisnog pojma. Ona predstavlja krajnju južnu točku hrvatskog teritorija, prostor iznimne strateške važnosti te simbol obrane hrvatskog juga tijekom Domovinskog rata.
0: Posebno upozoravaju da izjave koje potiču teritorijalne prijepore ne pridonose izgradnji dobrosusjedskih odnosa niti europskoj budućnosti regije. Hrvatski narod, a osobito hrvatski branitelji, s pravom očekuju da se pitanja od nacionalnog značaja promatraju odgovorno i bez političkih kalkulacija. Hrvatski časnički zbor Dubrovačko-neretvanske županije poziva sve nadležne državne institucije da nastave dosljedno štititi nacionalne interese Republike Hrvatske te da o pitanjima Prevlake i Rta Oštro nastupaju jedinstveno, odlučno i utemeljeno na povijesnim, pravnim i međunarodno priznatim činjenicama.
6: Iz Metkovića Pero Jakić. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odobrio je početkom 2022. godine 120.000 eura za projekt uređenja interpretacijsko-edukacijskog i istraživačkog centra zaštićenih prirodnih vrijednosti doline Neretve u zgradi bivše škole u Novim Selima na području općine Kula Norinska. Obavljeno je snimanje postojeće zgrade zbog rekonstrukcije, ali i okoliša kojega je trebalo urediti. U okviru centra planirana je multimedijalna dvorana za edukacije, seminare i izložbe, zatim bioistraživačka postaja, prihvatilište za zaštićene vrste kopnenih i slatkovodnih životinja te invazivnih vrsta, sve na površini od 900 metara četvornih. Partneri javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode bili su i ostali Dubrovačko-neretvanska županija, Agencija Dunea i općina Kula Norinska. Nažalost, svi spomenuti sadržaji još uvijek su samo na papiru, jer radovi na uređenju školske zgrade i okoliša još nisu započeli. Interpretacijski centar otvoren je prije nekoliko godina i na krajnjem zapadu naše županije u zgradi osnovne škole u Baćini kod Ploča. Međutim, taj centar ili vrata Neretve, kako je nazvan, nije stalno otvoren, niti ima objavljeno radno vrijeme. Stoga ljudi željni stjecanja novih spoznaja o prirodnoj i kulturnoj baštini toga dijela doline Neretve moraju tražiti informacije u Pučkom veleučilištu Ploče ili u turističkoj zajednici grada Ploča.
1: Ogranak Matice Hrvatske u Dubrovniku predstavio je svoj novi naslov djelo Lirika Oracijama Živredića.
0: Uz uvodnu studiju i opsežan književno-povijesni osvrt, knjiga sadrži književni opus pjesnika koji je živio i stvarao od 1565. do 1641. godine, a koji do sada nije bio u cijelosti poznat, ni uspostavljen, ni dostupan.
1: Ovo vrijedno izdanje priredio je povjesničar književnosti i redoviti profesor na odsjeku za hrvatski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, Milovan Tatarin.
7: Dakle, jedan naslov koji sam radio dosta dugo, 14 godina, kojim sam pokušao pokupiti Oracijev opus, koji je doduše bio već jedan puta objavljen 880. godine, poslije toga sporadično, ali nikad na jednom mjestu. Međuvremenu su se događale promjene, jel, i kad je riječ o tekstologiji, i kad je riječ o sastavu tog opusa, jer je Stjepan Kastrop, jel, recimo, pronašao 16 novih njegovih pjesama, neke su pjesme bile pripisane Maroju Mažibradiću, neke Nikoli Dimitroviću, neke Ivanu Buniću Vučiću, dakle, nekako mi se čini da je sazrelo vrijeme i da sam možda ja baš ta generacija koja je trebala obaviti jedan temeljni, pozitivistički, tekstološki posao.
1: U sklopu proslave Svjetskog dana glazbe Dubrovački simfonijski orkestar priređuje koncert ispred crkve Svetoga Vlaha u 21 sat.
0: Pod ravnanjem maestra Matije Fortune orkestru će se pridružiti duo Hojsak i Novosel.
1: Koncert je u našem programu najavio kontrabasist Tihomir Hojsak.
8: Mi smo za ovu nedjelju pripremili, znači, jedan presjek naše 10-godišnje karijere. Odlučili smo aranžirati, znači, naše instrumentalne hitove na koje najviše publika reagira. Pripremili smo 8 lijepih kompozicija i moram naglasiti za slušatelje da ćemo izvesti i 2 pjesme u duu. To smo odlučili i nas moraju čuti u našoj bazičnoj formi. Naime, ovo je naš drugi koncert sa Dubrovačkim simfonijskim orkestrom. Prvi je bio senzacija. Ja stvarno vjerujem da će u nedjelju biti isto tako. Pripremili smo neke nove pjesme i uvijek nam je guš raditi sa tim orkestrom zato jer smo tako dobro primljeni i ono, žari baš neka glazbena kemija između ovog dua i tog orkestra. I evo, nakon samo, ja mislim da smo te 3 godine nastupili sa njima, evo, već su nas pozvali natrag i stvarno se veselimo jer atmosfera na Stradunu svirati ispred katedrale stvarno, stvarno magična.
1: S izlaskom sunca u amfiteatru na Srđu koncert Pozdrav ljeto održala je violončelistica Ana Rucner.
0: Predvečer sa zalaskom sunca Rucner će nastupiti u arheološkom parku Vižula u Medulinu.
1: Čućemo dojmove publike nakon koncerta na Srđu, pa glazbenicu Anu Rucner.
9: Nikada nije teško, iš posebno za Anu Rucner. Prekrasno je bilo.
10: Uživala sam, sretna sam za prvi dan ljeta, Svjetski dan glazbe. Ništa bolje nego početi ovako dan s klasičnom glazbu uz atmosferu najljepšu na svijetu. Evo.
11: Kao prvo, sretan vam prvi dan ljeta i Svjetski dan glazbe. A ovo je već postalo tradicionalno, znači jutro uz buđenje i sunce, prvo sunce uz Anu Rucner, dakle, ne može ljepše.
12: Nije bilo teško doći, sa ljubavlju se dolazi i onda je sve lijepo, prelijepo, a bilo je zaista predivno. Srce je veliko, puno emocija i to je fantastično.
13: Ovo je već 16. put, ja mislim, da sam tu i stvarno ugodno, lijepo. Radujem se svakog godine da i da dogodine bude opet ista stvar.
14: Bilo je jako lijepo, tako sam sretna da su opet ljudi došli, da nas je bilo. Počeli smo s meditativnom klasikom u jednoj nižoj frekvenciji 432, to mi je jedan novi projekat na kojem mirno je, umiruje i htjela sam to podijeliti baš na Srđu i danas sam to premjerno izvela. I mislim da je u 5. jutro kad je još mrak, takva glazba jako onako miluje dušu, srce, tijelo, um, i tako smo započeli. A završili smo naravno sa Linđom i bilo je lijepo. Sretna sam, evo, 16 godina. Baš sam ponosna na ovo sve skupa. Nekako je to postala naša priča. Ja uvijek to kažem. I dok god je publike, do tad ću ja svirati.
0: Otvorenje izložbe akademske slikarice Klare Knego pod nazivom Grad 020 održat će se u 21 sat u galeriji Sebastian.
1: A u sklopu programa Zvuci Dalmacije, koji tijekom ljeta donosi večeri tradicionalne dalmatinske pjesme, u crkvi Nuncijata u Orebiću u 20 sati nastupa Klapageta.

Iz sporta, vaterpolisti Juga Adriatic osiguranja pobjedom nad ekipom Primorja rezultatom 12-8 u drugoj utakmici doigravanja za treće mjesto prvenstva Hrvatske osigurali su brončanu medalju. Time su uspješno zaključili sezonu osvojivši treće mjesto u prvenstvu Hrvatske.

0: Prognoza vremena za sutra. Pretežno sunčano, sredinom dana i poslije podne uz promjenjivu na oblaku mjestimice, pljuskovi i grmljavina. Ujutro tiho ili slaba bura, poslije podne slab do umjeren maestral, a zatim u noći slabo do umjerena bura. Na otvorenome moru slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti uglavnom malo do umjereno valovito. Očekuju se najniže jutarnje temperature zraka od 23 do 27, a najviše dnevne između 30 i 33, a na sjeveru županije i do 36 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste dnevnik Radio Dubrovnika.
0: Tonska realizacija Ante Bešlić, speaker Sebastijan Vukosević. Dnevnik je uredila i vodila Katarina Lučić-Štampalija.

Da, onako pravi ugođaj, sunshine, reggae, sunce i dalje prži, temperatura 30, dan najduži u godini, negdje tamo točno do 8 i po traje, sad će polagano dan i kraćat, ali vrućina ostaje još duže vrijeme, kao i ovaj toplinski val koji nam je krenuo, potrebat će još nekoliko dana, ljudi budimo spremni, pijemo dovoljno tekućine, zaštitimo se koliko možemo, ali isto tako ako ste u mogućnosti, pa pođite na kupanje, more ugodnih 23, točno za se osvježiti. A mi se ono volimo našariti, pa kažemo vamo sa la praja, kažemo amo svi lijepo na plažu. Vamo sa la plaža.

Gdje odeš kad oči zaklopiš? Ja danas odmah na jednu, na lokrum. Odem drico na lokrum, ali samo kad oči zatvorim. Otvorenih očiju vidim Boga Antu tamo s druge strane, mikrofon ispred sebe i kino program. Ako ste za dobar film, za opuštanje pred onim velikim platnima dubrovačkih ljetnih kina, evo što vam se večeras nudi s počecima u 21 sat u ljetnom kinu Jadran. Večeras znanstveno-fantastični thriller film Dan razotkrivanja, i to baš danas na prvi dan ljeta. U isto to vrijeme u ljetnom je kinu Slavica film sinkroniziran na hrvatski jezik, animiranoga predznaka, priča o igračkama, ili ovo piše pet, da? A za glazbene sladokuse, posebno one koji dugi niz godina prate prebogatu glazbenu karijeru grupe Iron Maiden, večeras glazbeni 106-minutni dokumentarni film Iron Maiden Burning Ambition. Evo, što god bila vaša večerašnja ambicija, može biti kino, može biti prelijepi koncert na Stradunu, može biti otvorenje izložbe slika Mlade Dubrovačke akademske slikarice, o svemu ću tome još pomalo u nastavku programa. Sad se vraćamo Ivanu Mikuliću koji kaže: zaljubljen i lud.

Istina živa što kaže Ricky Martin, nitko ne želi biti usamljen i sam, vi niste nikad, uvijek je uz vas vaš Radio Dubrovnik, pa evo i s vremena na vrijeme kao podsjetnik na neke lijepe dubrovačke večernje kulturne događaje. Sjajna mlada dubrovačka akademska slikarica Klara Knego organizira u galeriji Sebastian i poziva vas na otvorenje svoje izložbe pod nazivom Grad 020. Otvorenje izložbe Klare Knego večeras je u 21 sat u galeriji Sebastian. Sad je 17:38. Ako i niste kanili, evo, stignete se pripremiti za večerašnje otvorenje.

A naša srca kucat će opet uskoro za jedno tri dana, ako se ne varam, 23. je prva iduća utakmica naših vatrenih na svjetskom prvenstvu. I Ole pjeva Srce veliko, nakon toga će nam i slatko zaspat Daniela. Ja neću zaspat, imam još daljnjih obaveza i Ante isto tako, baš smo nešto tu sad komentirali. Ali svakako u ovoj večeri koja je pred nama imamo još jedan stvarno lijepi događaj, i to povodom današnjeg svjetskog dana glazbe i uz prvi dan ljeta. Naš Dubrovački simfonijski orkestar već tradicionalno ispred Parčeve crkve u 21 sat priređuje koncert uz svjetski dan glazbe, danas pod ravnanjem maestra Matije Fortune, a orkestru će se kao zanimljivosti izdvajamo pridružiti duo Hoj Isak i Novosel. Dakle, večeras 21 sat Stradun. Sad 17:46, Ante i ja vas lijepo pozdravljamo i želimo vam lijep, ugodan nastavak ovog prvog dubrovačkog ljetnog, još uvijek poslije podneva, onda večer i noći i sve što ide svojim redom. Adio vam.

0: Prvi je dan ljeta, Hrvatsku i velik dio Europe zahvatio je toplinski val. Zbog visokih temperatura na snazi su upozorenja za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, a vruće vrijeme nastavit će se idućih dana. Ujedno je počeo prvi veći turistički vikend glavnog dijela sezone. U Dubrovačkoj zračnoj luci se tijekom produljenog vikenda očekuje 350 zrakoplovnih operacija, a kroz zračnu luku proći će oko 50 tisuća putnika. Zbog vrućine oglasilo se ravnateljstvo civilne zaštite. Među ostalim podsjeća da je potrebno isključiti što više električnih uređaja u domu, izbjegavati naporan fizički rad ili ga obavljati u najhladnije doba dana i upotrebljavati sredstva s UV zaštitom. Ističe da se na vrućini djecu i životinje nikako ne smije ostavljati u parkiranom vozilu. U sklopu proslave Svjetskog dana glazbe, Dubrovački simfonijski orkestar priređuje koncert ispred crkve Svetoga Vlaha u 21 sat. Pod ravnanjem maestra Matije Fortune, orkestru će se pridružiti duo Hojsak i Novosel. Koncert je u našem programu najavio kontrabasist Tihomir Hojsak.
1: Mi smo za ovu nedjelju pripremili jedan presjek naše 10-godišnje karijere. Odlučili smo aranžirati naše instrumentalne hitove na koje najviše publika reagira. Pripremili smo 8 lijepih kompozicija i moram naglasiti za slušatelje da ćemo izvesti i 2 pjesme u duu. To smo odlučili i da smo morali čuti u našoj bazičnoj formi.
0: Otvorenje izložbe akademske slikarice Klare Knego pod nazivom Grad 020 održat će se u 21 sat u galeriji Sebastian. U sklopu programa Zvuci Dalmacije, koji tijekom ljeta donosi večeri tradicionalne dalmatinske pjesme u crkvi Nuncijata u Orebiću, u 20 sati nastupa Klapa Geta. Vrijeme sutra, pretežno sunčano, sredinom dana i poslijepodne uz promjenjivu na oblaku, mjestimice pljuskovi i grmljavina. Ujutro tiho ili slaba bura, poslijepodne slab do umjeren maestral, zatim u noći slaba do umjerena bura. Na otvorenom moru slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More uglavnom malo do umjereno valovito. Očekuju se najniže jutarnje temperature zraka od 23 do 27, najviše dnevne od 30 do 33, na sjeveru županije do 36 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ivana Bašica, uredila i čitala Katarina Lučić-Štampalija.

0: priče za male i velike.
1: Pričaj mi priču.
0: S pričama rastemo, riječima se volimo, radost dijelimo. Pridružite nam se.
1: Pričaj mi priču.
0: Draga djeco, dobrodošli u čarobni svijet priča. Male životinske priče su prvenstveno nastale iz moje staromodne ljubavi prema knjigama i još veće ljubavi prema djeci. Želje mi je ovim pričama svima vama podariti vrijeme sa svojom djecom. Pronađite u danu malo vremena za ova čarobna mala bića koja nam uljepšavaju i obogaćuju živote. Primite ih u naručje i pročitajte im priču. Ni najmodernija tehnologija ne može zamijeniti vas, dok svaki puta na drugčiji način pričate istu priču. Zato poklonite sebi i njima zajedničko provedeno vrijeme i bit ćete višestruko nagrađeni. Nadam se da ćete uživati u čitanju, pričanju i slušanju. Zapisala je autorica zbirke Male životinske priče Sara Stručić.
2: Ja volim naše priče s životinama.
0: Iz zbirke Male životinske priče Sare Stručić odabrala sam priču Kornjača bez oklopa. Na proplanku je cvjetnom živjela kornjača jednom. Oklop svoj voljela nije, osjećala da se ispod njega netko drugi krije. Ali nikako da joj sine, kako da oklop ona skine i pokaže svima da se ispod oklopa krije kornjača u kojoj hrabro srce bije. U glavi čuje tatu kako priča starog nogometnog braniča.
3: Oklop naš je ponos pravi, oduvijek on nas čuva i brani. Možda nam je u njemu malo tjesno, ali bojim se da bi bez njega izgledali smiješno.
0: Kornjača zamišljena u šetnju ode. Možda bi mogla potražiti pomoć rode. Roda cijelu knjigu pročitala, ne bi li joj kakav savjet dala. Nažalost, nitko nije znao napisati može li kornjača bez oklopa disati. Za početak je među krila uzela metar, da kornjaču izmjeri točno u centimetar. Mjeri roda, sprijeda, straga, čini se da potrajaće ova saga. Obilazi kornjaču lijevo, desno, boji se da izvlačenje bit će tijesno. Kad ju roda svu pregleda, poželi objasniti da se oklop ipak skinuti ne da. No tad pogleda ta dva oka mala, što svu su nadu u nju polagala. I odluči roda. Kako bude, bit će, al kornjaču iz oklopa izvadit će. Kod šumskog ježa nabavila kreme da s kornjačinih leđa skine teško breme. Namazala se kornjača od glave do pete, popila čak i za bolove tablete. Za to vrijeme roda napravila 2-3 skleka i uzela zalet iz daleka. Repi noge kornjača uvuče kad ju roda snažno za vrat povuče. Vuče amo, gura tamo i tako sve do mraka, dok začuđeno ih promatrala životinica svaka. U trenu kada roda povuče oklop baš jako, iznad njih preleti ptica jato. Pritom iz kljuna jedne ispadne komad zalihe vrijedne. Tvrdi orah kao iz topa pogodi kornjaču posred oklopa. Kornjača nakratko izgubila je svijest. No ubrzo joj Roda prenese dobru vijest.
4: Preplašila sam se da nisi više cijela, kada ti se oklop raspao na dva dijela. No čini se da je ovaj orah iz vedra neba pao da bi tebi novi život dao.
0: Kornjači, međutim, nije jasno. O čem to Roda priča tako glasno? Zato otrči Roda pogledalce svoje, no kornjača gleda i prepoznat ne zna tko je. Tad odjednom shvati tko ju tamo u ogledalu prati. Na proplanak kad se vrati, izdaleka ju ugleda njena mati. Zagrli ju snažno, na uho joj šapnuvši nešto važno.
5: Nadaleko vidi čak i kornjača slijepa, s oklopom ili bez, i dalje si prelijepa.
0: Brzo se skupile životinje sve, da bi kornjaču pozdravile. Strah me bilo jako, da prihvatiti ovakvu nećete me lako, no pokazali ste danas svi da različitosti ne bojite se vi. Ljubavi vaše to je znak, vidjeti to može svak. Prihvatiti nekog onakvog kakav jest, vjerujte mi, to je najljepša moguća vijest.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. ...21. lipnja. Na današnji dan 1978. godine u Veloj Luci se dogodio najpoznatiji primjer meteo-tsunamija u Hrvatskoj. Vrtovi sunca u Orašcu otvoreni su 21. lipnja 1987. godine. Danas, 21. lipnja, spomen dan je svetog Alojzija Gonzage, zaštitnika mladeži, Isusovačkoga sveca, koji, iako štovan u Dubrovniku, ipak nije uspio izboriti trajno mjesto u državnom kalendaru Dubrovačke republike. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Alojzije, Slavko, Vjekoslav, Gonzaga, Baltazar i Rajmund. Danas, kalendarski, počinje ljeto. Kalendarski početkom ljeta raznim glazbenim priredbama danas se obilježava i Svjetski dan glazbe. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Nijedan strani arhitekt ni inženjer nije uživao toliko povjerenje dubrovačke vlade kao Onofrio della Cava, graditelj vodovoda, obiju fontana, dvora i fortifikacija. To je jedini stranac kojemu je Dubrovačka republika podigla spomen ploču na velikoj Onofrijevoj fontani. Osim toga, on je bio najbolje plaćeni namještenik Republike u 15. stoljeću. To vidimo iz odluke Vijeća umoljenih, koje 21. lipnja 1440. godine određuje Onofriju della Cavi 300 dukata godišnje kao stalnu plaću, te 16 groša, 2/5 dukata, na dan kad ovaj graditelj radi za državu. Za primjer, glasoviti arhitekt Michelozzi imao je 240 dukata na godinu, Bernardin iz Parme 144 dukata na godinu, a naš Juraj Dalmatinac imao je samo 96 dukata godišnje.
0: U ljeto 1884. porušen je svod kule Svetoga Luke. Vijest o ovom kulturocidu objavljena je 21. lipnja te 1884. u 11. broju Slovinca, a pojašnjava u knjizi utvrđenja grada Dubrovnika Lukša Beritić. Pri tom rušenju snižena je i sama kula za oko 4 metra, te su nestale i konsole koje su držale krunište te prastare kule. Osim minčete, to je jedina kula koja je još bila sačuvala staro krunište na konsolama, kako se vidi iz starih slika i fotografija Dubrovnika prije te godine. Tim rušenjem nagrđena je koliko kula, toliko i sam izgled gradske luke, kojoj je ona prije gradnje lukobrana i revelina bila uz kulu mula glavna utvrda.
2: 21. lipnja 1978. godine u Veloj Luci se dogodio najpoznatiji primjer meteo-tsunamija u Hrvatskoj. Raspon oscilacije morske razine dosegao je tada nevjerojatnih 6 metara. Toga dana ta se pojava mogla vidjeti i u drugim mjestima uz hrvatsku obalu. More se tada nekoliko puta dizalo i povlačilo, poplavivši obalno područje, prodirući u kuće i objekte.
3: Tsunami su pojave koje nastaju kao posljedica seizmičke aktivnosti. Ipak, znanstvenici su uočili da se uzrok jednoga dijela ovih pojava mora potražiti drugdje. Posvuda u svijetu, pa tako i na Jadranu, zamijećeni su tsunami koje potiču atmosferske prilike, fenomen koji uzrokuju putujući poremećaj tlaka zraka. Od meteo-tsunamija razlikujemo seše, poznatije kao ščige, slobodne oscilacije koje nastaju u kanalima i zaljevima kao posljedica naglih promjena vjetra, što se dogodilo i 1978. godine i u Veloj Luci.
0: Vrtovi sunca u Orašcu bili su najveća investicija u bivšoj Jugoslaviji, a otvoreni su 21. lipnja 1987. godine. Osim izgradnje samog apartmanskog naselja, izgrađena je i kompletna infrastruktura, gospodarski centar te brojni ugostiteljsko-trgovački, sportsko-rekreativni i zabavni sadržaji. Rat i ratna razaranja učinili su svoje. Svi objekti su devastirani, a vrtovi sunca su zatvoreni za turiste. Mediteranski inspirirano stambeno naselje, vrtovi sunca, danas su odmaralište s 5 zvjezdica u sastavu uglednog svjetskog lanca Radisson. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
1: 21. lipnja 1806. godine u Dubrovniku je rođen dubrovački tipograf, tiskar, nakladnik i slikar Petar Frano Martekini, koji je nakon oca naslijedio tipografski obrt, tiskaru, i nastavio objavljivati djela starijih i suvremenih dubrovačkih pisaca. Izradio je predloške za litografije poznatih dubrovačkih i dalmatinskih ličnosti, koje je objavio u izdanjima Galerija slavnih Dubrovčana i Galerija slavnih Dalmatinaca. Slikao je akvarele na kojima je prikazao dubrovačku narodnu nošnju te narodne običaje.
0: 21. lipnja 1939. godine u Splitu je rođen hrvatski filozof i fizičar Srđan Lelas, jedan od osnivača i dugogodišnji suravnatelj međunarodnog poslijediplomskog tečaja Filozofija znanosti u Dubrovniku.
2: 21. lipnja 1944. godine u Derventi je rođen glumac Kruno Šarić, do 1983. godine član dubrovačkog kazališta Marina Držića, a zapažene uloge ostvario je i na dubrovačkim ljetnim igrama i one dubrovačkih autora Popiva i Dundo Maroje Marina Držića te Ivo i Niko Iva Vojnovića.
0: Dubrovnik u Domovinskom ratu. U svom ratnom dnevniku, kasnije objavljenom u knjizi Zapisi iz opkoljenog grada, Dani koji se ne smiju zaboraviti, Ivo Stjepović uz današnji datum, nedjelju 21. lipnja ratne 1992. godine, zapisao je: "Prvi je dan ljeta, što se po temperaturi ne bi dalo zaključiti. Noću se pokrivamo plahtom, a nije suvišan ni tanji pokrivač." Toga dana pucnjava je započela već ujutro. Tijekom dana čak 3 puta sirena je oglasila opću opasnost. U 8.45, oko 16 i treći put oko 22 sata. Eksplozije su se čule do blizu ponoći, a onda su utihnule.
1: Cjelodnevna kanonada zahvatila je prostor uže dubrovačke okolice. Granate su padale po Mokošici i cijeloj rijeci Dubrovačkoj, Brgatu, Osojniku, Koločepu, Župi Dubrovačkoj, te po Bosanci, Pločama i Lokrumu. Pucnjava je dolazila iz Čilipa, s aerodroma, iz drugih položaja u Konavlima, dok su granate tijekom dana bile pretežno ispaljivane iz Hercegovine,

Ca dodatak. Međunarodni je dan očeva. Očev dan slavi se u čast ocu, a proslava je u većini zemalja, pa tako i u Hrvatskoj, treće nedjelje u mjesecu lipnju.

0: Prvi je dan ljeta, Hrvatsku i velik dio Europe zahvatio je toplinski val. Zbog visokih temperatura na snazi su upozorenja za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, a vruće vrijeme nastavit će se idućih dana. Ujedno je počeo prvi veći turistički vikend glavnog dijela sezone. U Dubrovačkoj zračnoj luci se tijekom produljenog vikenda očekuje 350 zrakoplovnih operacija, a kroz zračnu luku proći će oko 50.000 putnika. Ipak sve se odvija bez većih gužvi i čekanja. Evo što su o boravku u Hrvatskoj rekli posjetitelji.
1: Bili smo na Korčuli tjedan dana, bilo je divno, relaksirajuće, tužni smo zato što idemo doma. Sletili smo u Split, proveli dva dana na Hvaru i četiri noći u Lombardi. Bilo je to divno vrijeme za opuštanje, dobra hrana, dobri ljudi, dobra zabava i plaže.
0: Zbog vrućine se oglasilo i ravnateljstvo civilne zaštite. Među ostalim podsjeća da je potrebno isključiti što više električnih uređaja u domu, izbjegavati naporan fizički rad ili ga obavljati u najhladnije doba dana i upotrebljavati sredstva s UV zaštitom. Ističe da se na vrućini djecu i životinje nikako ne smije ostavljati u parkiranom vozilu. U sklopu proslave Svjetskog dana glazbe Dubrovački simfonijski orkestar priređuje koncert ispred crkve Svetoga Vlaha u 21 sat. Pod ravnanjem maestra Matije Fortune orkestru će se pridružiti duo Hojsak i Novosel. Koncert je u našem programu najavio kontrabasist Tihomir Hojsak.
2: Mi smo za ovu nedjelju pripremili jedan presjek naše 10-godišnje karijere. Odlučili smo aranžirati naše instrumentalne hitove na koje najviše publika reagira. Pripremili smo 8 lijepih kompozicija i moram naglasiti za slušatelje da ćemo izvesti i 2 pjesme u duu. To smo odlučili i da se moraju čuti u našoj bazičnoj formi.
0: Otvorenje izložbe akademske slikarice Klare Knego pod nazivom Grad 020 održat će se u 21 sat u galeriji Sebastian. Na kraju još samo najava emisija, slijedi glazbena emisija Hitovnica od 21 sat Radio Fijaka, od 22 sata Kronika dana, a od 23 sata Opera iza kantuna. Vrijeme sutra pretežno sunčano, sredinom dana i poslije podne uz promjenjivu na oblaku mjestimice pljuskovi i grmljavina. Ujutro tiho ili slaba bura, poslije podne slab do umjeren maestral, zatim u noći slaba do umjerena bura. Na otvorenom moru slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More uglavnom malo do umjereno valovito. Očekuju se najniže jutarnje temperature zraka od 23 do 27, najviše dnevne od 30 do 33, na sjeveru županije do 36 stupnjeva. Slušali ste večernje vijesti Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Ivana Bašica, uredila i čitala Katarina Lučić-Tampalija.
3: Hit, hit, hit. Hitovnica.

Radio Fjaka. Nedjeljom od 21 sat. Emisija urbane glazbe. Glazba nezavisnih produkcija. Radio Fjaka. Nedjeljom od 21 sat u programu Radio Dubrovnika. Urednik i voditelj Lati Ćosić.

Dragi slušatelji Hrvatskog radija Radio Postaje Dubrovnik, dobra vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje glazbene emisije Radio Fijaka. Kao i svaku nedjelju u ovome terminu preslušavamo od new jazza, chilla, lounge-a, portugalskog fada, afro glazbe i tako dalje. Ostanite sa nama, kako sam rekao, zajedno smo u sljedećih 60 minuta. Večeras vas vodimo na glazbeno putovanje bez granica, od Malija do Pariza, od argentinskog tanga do downtempo jazza. Emisiju otvaramo sa dvama afričkim imenima koja svako na svoj način oblikuju suvremeni zvuk tog kontinenta. Kao prvo slušat ćemo Fatoumata Diawaru, pjevačicu i glumicu iz Malija, koja u svom radu spaja tradicionalnu glazbu s elementima afričkog popa, sola pa čak i funka. Fatoumata je nastupala s imenima poput Bobbya Womacka, Herbie Hancocka pa i benda Gorillaz, a poznata je i po angažiranim stihovima koji tematiziraju položaj žena i mladih u suvremenoj Africi. U ovoj pjesmi sa kojom je predstavljena večeras Bisa vraća se korijenima, jednostavna ali duboka tema koja vas lagano uvlači u svoj ritam. Nakon nje slijedi nam legendarni Manu Dibango, kamerunski saksofonist, jedan od pionira spoja afričke glazbe sa džezom i funkom. Mi slušamo pjesmu Ema iz kasnijeg razdoblja njegove karijere. No za početak, kako sam već najavio, Fatoumata Diawara i Bisa. Poslušajmo.

Ovo što smo slušali kao posljednji broj u prethodnom bloku bio je austrijski projekt band Saint Privat i njihov single La Melodie. U nastavku Radio Fjake idemo na fuziju zvukova svijeta. Iz Pariza preko Argentine dolazi nam Gotham Project i pjesma Epoka. Slijedi po chill s ambientalnim mediteranskim prizvukom u skladbi Ney Blue. Ovaj blok zaključujemo sa talijanskim bendom Zero Sospirom i njihovom skladbom Conversazione.

Dragi slušatelji, evo malo pomalo idemo kraju današnjem izdanju glazbene emisije Radio Fjaka, a do kraja još nekoliko laganih brojeva. Bend Waldeck nas u njihovoj slovli podsjeća da ne žurimo, savjet koji mi iz Fjake potpisujemo. Tivery Corporation pak vode nas kroz noćnu šetnju u pjesmi Until the Morning, dok Morčiva s legendarnom Trigger Hippie podsjeća na dane kad su trip hop i downbeat definirali glazbu kasnih 90-ih. Na samom kraju jedan retro ugođaj donosi pjevačica iz Nizozemske Caro Emerald u pjesmi The Maestro. I to bi bilo sve od mene za ovu nedjelju. Ja sam autor i voditelj Radio Fjake Ladi Ćosić i lijepo vas pozdravljam do sljedeće nedjelje u 21 sat. Ostanite na 105, lijep pozdrav, do slušanja.

0: never think that you saw it all. You have always the eyes open. You have to be like a roof with lots of antennas. Get all the images. And you don't say, I don't like this because...
1: Сусата. Kronika dana s Marijom Krstanovićem.
2: Dobra vam večer.
1: Donald Trump zaprijetio Iranu novim napadima ako ne spriječi Hezbollah da uzrokuje probleme. Ljutiti Iran razmatra odgovor na američke prijetnje. Sumnjivi računi pronađeni u Hrvatskom hokejskom savezu. Vatre neće na utakmici protiv Paname u Torontu s 30.000 hrvatskih navijača bodriti i premijer Plenković. I sutra će biti vruće, ali ne posve stabilno, temperature do 35 stupnjeva.
2: Grmljavinsko nevrijeme koje je kasno poslije podne zahvatilo Splitsko-dalmatinsku županiju izazvalo je čak 4 požara. Kod Vrgorca, u Tugarama, na Klisu i kod Trilja. Požare su izazvali udari gromova, rekao nam je za Kroniku dana županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
3: Ovaj požar u Tugarama, malo gore u brdu Mosor, to je riješeno, 3 hektara, 31 vatrogasac, 8 vozila. Isto tako na Bisku požar je riješen. U Vrgorcu nema štete, nadzire se, ima još malo dima, neće biti problema. I evo još je trenutno aktivno ovo na Blacama, Kozijak, tu su vatrogasci iz DVD Klisa, Zagore, Dugopolja i evo u pomoć je stigla i avijacija, tako da se to sredi i onda će se po noći odežurati i neće ni tu biti problema.
2: Jesu li bile ugrožene kuće?
3: Nisu, to je sve u brdu visoko. Dosta nepristupačno, znači udare groma, suho, grmljavinsko nevrijeme i u nekih pola sata, eto, svi ti požari su bili.
2: Dakle, dežurat ćete na sva 4 mjesta?
3: Dežurat će se, tako je, na sva 4 mjesta. Ovo u Vrgorcu će se pratiti, u Tugarama će se odežurati, isto tako Blace, Bisko, da ne bi slučajno bilo problema, ali nema vjetra, vjetar je sva, tako da nadamo se da će sve biti riješeno.
2: Dakle, očekujete mirnu noć?
3: Tako je, bit će mirna noć.
2: Hrvatsku i veći dio Europe pogodio je toplinski val. Nastavljaju se opasne vrućine. Za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju izdana su upozorenja, a Ravnateljstvo civilne zaštite objavilo je preporuke kako izbjeći toplinski udar. Igor Okičić.
4: Kada se živo u termometru popne do 35 stupnjeva, to može potaknuti iscrpljenost i toplinski udar, a mogu se pogoršati postojeća stanja poput kardiovaskularnih, respiratornih, bubrežnih ili mentalnih bolesti, upozoravaju u Ravnateljstvu civilne zaštite. Ističu da je opasno na vrućini djecu i životinje ostavljati u parkiranom vozilu. Ako i dođu automobilom od ranog jutra, oni koji mogu, osvježenje traže u moru.
5: Svaki dan se kupamo. More zadovoljavajuće i kvalitete i temperature. 23, to je skroz u redu.
6: Bile smo na moru, more je fino.
7: Lagana hrana i eto, i na more bježim dalje.
4: Nisu svi te sreće da mogu u more. Osobe koje rade na otvorenom trebaju se češće odmarati, skloniti u hlad i unositi tekućinu svakih 30 minuta, nositi laganu i svjetlu odjeću te zaštititi glavu od direktnog sunca.
8: Radimo od 8 pa 5-6 popodne. Vruće je, puno tekućine, većinom voda.
4: Važno je izbjegavati boravak na izravnom suncu u razdoblju od 10 do 17 sati. Mnogi to unatoč upozorenjima ne čine.
9: Trudna sam, pa šta vi mislite? Pa vruće, a jedva evo nekako dišem ko riba na suvon.
10: Iskreno zaboravljam stavljati kremu za sunčanje, to si dalje nisam naviknula jer nisam iz Rijeke, nego iz sjevera.
4: Medicinsko osoblje ovih dana zatrpano je poslom. Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije Mladen Olujić.
11: Poziva u jednoj smjeni što se tiče našeg zavoda Zadarske županije ide i do 180 dnevno, tako da je pritisak i potrebe stanovništva su iznimno velike.
4: Dehidracija je ozbiljna opasnost za zdravlje u danima kada su iznimno visoke temperature, ističe doktorica Dubravka Muškardin s Nastavnog zavoda za hitnu medicinu grada Zagreba.
12: Tekućinu treba piti čak i onda kad čovjek ne osjeća žeđ, zato što kad već osjetimo žeđ, onda smo već dehidrirani. To je pogotovo važno za starije osobe kojima je osjet žeđi nešto oslabljen, tako da su oni skloni dehidraciji.
4: Mnogi će se sutra vraćati iz produljenog vikenda, a ravnateljstvo civilne zaštite upozorava da se na put ne kreće bez vode. Vrućina neće tako skoro popustiti. Toplinski val koji je zahvatio Hrvatsku nastavit će se tijekom cijelog tjedna, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a glavni ravnatelj DHMZ-a Ivan Gitler.
13: Putem sustava MetAlarm izdana su žuta upozorenja za osječku, zagrebačku i riječku regiju što se tiče grmovinskog nevremena, a što se tiče visokih temperatura, upozorenja za pak dubrovačku, splitsku i ponovno riječku regiju. Tako da na području Rijeke sutra bilježimo dvostruko upozorenje, jedno za opasnost od grmovinskog nevremena, drugo za visoke temperature.
4: Upozorio je da su pojedini dijelovi Europe u prosjeku sada gotovo 3 stupnja topliji nego krajem 19. stoljeća.
14: Kronika dana.
2: U još jednom sportskom savezu postoje računi koji bude sumnju na zloporabe. Gradonačelnik Oroslavlja Viktor Šimunić ovaj put pronašao ih je u Hrvatskom hokejskom savezu, a zatim i objavio. Pokazuju da su jednoj tvrtki izravno dodijeljeni poslovi vrijedni više od 620 tisuća eura. Evo što je još otkrio našoj Mirunika Stratović.
15: Jedno od najpoznatijih lica antikorupcijske kampanje u Hrvatskoj, koji je pozornost javnosti privukao istraživanjem financiranja sportskih saveza i to koristeći se samo pravom na pristup informacijama, Viktor Šimunić objavio je nove informacije, ovoga puta o Hrvatskom hokejskom savezu. U podacima o poslovanju tog saveza navodi da su jednoj tvrtki izravno dodijeljeni poslovi vrijedni više od 620 tisuća eura.
16: Ja sam objavio danas samo jedan. To jest dva računa, ali sa jednom kompanijom ima takvih još računa di je trebala biti provedena javna nabava, no međutim nije. I ono, zapravo sam objavio najveće iznose, zapravo 1/3 tog budžeta tog sportskog saveza je potrošeno za tu firmu i to je dato direktnom, pa ono, postavlja se pitanje na koji način, koji su bili kriteriji da se na taj način to ishodi takav posao.
15: Uz objavu na Facebooku priložio je i račune tvrtke iz Pule upućene Hrvatskom hokejskom savezu. Na jednom je iznos od 549.120 eura, a odnosi se na smještaj i prehranu sportaša i stručnih timova u hotelima Plavi s 3 zvjezdice u Poreču i Albatros s 4 zvjezdice. Na drugom računu iznos je od 71.500 eura, a odnosi se na prijevoz sportaša, sudaca i delegata na relaciji Zračna luka, Poreč, Zračna luka, te na lokalni organizirani prijevoz autobusima. Šimunić podsjeća da su navedene informacije dostupne svima.
16: Mislim, ja sam sa dva maila sa zahtjevom na pristup informacijama došao do ovih podataka. Dakle, ja vjerujem da Hrvatski olimpijski odbor može još i lakše doći do ovih podataka ili ministarstvo. Zbog toga jer za 2025. veliki iznos financiranja je baš ministarstvo je financiralo više nego olimpijski odbor.
15: Nakon ove objave Viktor Šimunić očekuje reakciju sustava.
16: Država ima priliku pokazati da postupa prema svima jednako. Mislim da su ovdje veliki iznosi u pitanju i mislim da treba postupati i da treba ovome stati konačno na kraj.
15: Iz Hrvatskog hokejskog saveza nismo uspjeli dobiti komentar na objavljene podatke.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija za dva dana u Torontu igra nama važnu utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu protiv Paname. Navijači se iz Dallasa polako sele u Toronto. Procjenjuje se da će na tribinama biti 30 tisuća hrvatskih navijača. Sutra u trodnevni posjet Kanadi putuje i predsjednik vlade Andrej Plenković.
17: Sastaće se s premijerom Markom Karnijem, hrvatskom zajednicom i gospodarstvenicima dviju zemalja, a iskoristit će prigodu i da u Torontu pogleda utakmicu Vatrenih protiv Paname, koja se igra u noći s utorka na srijedu, 1 sat prema hrvatskom vremenu. Jutro na dan utakmice premijer će se sastati s hrvatskim reprezentativcima, izbornikom i vodstvom Hrvatskog nogometnog saveza, a navečer će ih bodriti i navijati s tribina. Uz predsjednika vlade bit će i dvojica ministara, gospodarstva Ante Šušnjar i turizma i sporta Tonči Glavina. Svijet.
2: Iranski izvori rekli su za Reuters da su razgovori sa Sjedinjenim Državama u Švicarskoj već prvog dana zaustavljeni, ali da nisu prekinuti. Sporno im je izraelsko kršenje prekida vatre u Libanonu. Američki predsjednik Trump prijeti pak Iranu novim napadima ako Hezbolah u Libanonu nastavi uzrokovati probleme. Ljutiti Teheran razmatra odgovor na Trumpove prijetnje. Braslav Bradić.
18: Prvi dan 60-dnevnih pregovora protekao je u napetosti u vezi s kršenjem prekida vatre u Libanonu. On je potpisan u petak, ali obje strane, i Hezbollah i Izrael, međusobno se optužuju za njegovo kršenje. Iz Švicarske američki potpredsjednik J.D. Vance, koji vodi američko izaslanstvo, šalje pomirljive poruke.
19: Predsjednik Sjedinjenih država predan je ne samo miru između naše zemlje i Irana, nego i regionalnom miru. I zato smo ovdje da riješimo razmirice. Ono što danas ovdje činimo tehnički su pregovori koji neće riješiti svako neslaganje, ali omogućit će nam da sjednemo zajedno prvi put u povijesti i dogovorimo se o najvažnijim pitanjima svih strana i riješimo ih za bolju budućnost.
18: S druge strane Atlantika, njegov šef, predsjednik Donald Trump, odgovara na iranska upozorenja te optužuje Hezbollah za kršenje prekida vatre.
19: Iran mora spriječiti svoje vrlo dobro plaćene milicije u Libanonu da izazivaju nevolje. Ako ne budu, ponovno ćemo jako udariti na njih kao što smo prošlog tjedna, još jače.
18: Iransko izaslanstvo uputilo prosvjednu notu američkom, te navodno odbilo rukovanje i službeno fotografiranje zbog Trumpovih riječi. Glavni iranski pregovarač Mohamed Gaber Baligaf rekao je da Teheran ne smatra američke prijetnje ozbiljnima, te da su iranske snage spremne odgovoriti. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bake iz Švicarske je poručio.
19: Sjedinjene države nisu u mogućnosti ili iz bilo kojeg razloga ne žele zaustaviti rat u Libanonu. Cionistički režim nastavlja kršiti svoje obveze u Libanonu. To će biti glavna tema današnjih razgovora. Glavna je tema da sve strane poštuju svoje obveze. Ovo je prvi korak i moramo poduzeti sve kako bi se preduvjeti za pregovore o konačnom sporazumu poštovali.
18: Izraelski premijer Netanjahu pod velikim je pritiskom. U listopadu bi trebali biti izbori, njegova popularnost pada. Novo istraživanje u Izraelu pokazalo je da više od 90% ispitanika smatra da je Iran pobjedio ili je barem u boljem položaju nego prije rata, a potpora njegovoj vladi pala je s 40% početkom ožujka na sadašnjih ni 30%. Ne začuđuje stoga što ne želi odustati od vojnih akcija.
17: Zaklinjemo vam se, izraelski građani, država Izrael neće biti prolazna epizoda u povijesti našega naroda. Čvrsto stojimo na svojim ključnim interesima. Postigli smo goleme uspjehe i nećemo ih se odreći. Ostaćemo u sigurnosnoj zoni u južnome Libanonu koliko god bude bilo potrebno da zaštitimo stanovnike sjevera, do kojih nam je stalo, ali i sve druge građane. I kad je riječ o Iranu, kakav god bio politički razvoj, neću dopustiti iransko nuklearno naoružanje. Dok god sam ja izraelski premijer, to se neće dogoditi.
18: Uz Libanon ključne su točke pregovora puštanje iranskih zamrznutih sredstava u stranim bankama, čiji je jedan dio danas dogovoren s katarskim posrednicima, osnivanje fonda za obnovu Irana, ukidanje sankcija iranskoj nafti, posljeratno upravljanje hormuškim tjesnacem te iranski nuklearni program, za koji Iran tvrdi da nikad nije išao u smjeru razvijanja nuklearnog oružja, te će se o tome raspravljati tek u kasnijoj fazi pregovora.
20: Sve su češća nagađanja dijela javnosti o povlačenju britanskog premijera Keira Starmera. Neki analitičari smatraju da već priprema strategiju za to, no službenih informacija nema.
17: Britanski list Observer izvijestio je da Starmer planira objaviti ostavku sutra, te da je odredio vremenski okvir svojeg odlaska. No britanski ministar gospodarstva Peter Kyle izjavio je za Sky News da imao iskren razgovor sa Starmerom i da nema razloga vjerovati da planira taj potez. Prijetnja Starmerovoj poziciji, koja već mjesecima raste, naglo se povećala u petak, kada je vodeći stranački suparnik Andy Burnham osvojio mjesto u parlamentu kojemu omogućuje da pokrene službeni postupak preuzimanja stranke. Političku situaciju u Velikoj Britaniji komentirao je i američki predsjednik Donald Trump. Na društvenoj mreži poručio da će Starmer dati ostavku, te da u svojem mandatu nije uspio riješiti dva vrlo važna problema: pitanje migranata i energije. A Trump je ponovno izjavio da su vandali odgovorni za oštećenje znamenitog reflektirajućeg bazena u Washingtonu. Naime, materijal se počeo guliti s dna samo nekoliko dana nakon završetka multimilijunske obnove koju naredio upravo Trump. Rekao je da su užasni vandali izlili korozivne i destruktivne kemikalije u bazen. U sklopu projekta pod je premazan tamnoplavim slojem koji je Trump opisao kao plavu boju američke zastave. Reflektirajući bazen jedne od najpoznatijih znamenitosti u Washingtonu, te poslužio kao kulisa za legendarni govor Martina Luthera Kinga "Sanjao sam san". Tisuće ljudi prosvjedovale su u Pragu protiv planirane reforme češke vlade o preinaki desetljećima dugog sustava financiranja javnih medija. Za sutra je planirani štrajk zaposlenika češke televizije i radija, što će utjecati na program, no postaje će nastaviti s emitiranjem. Vlada na čelu s premijerom Andrejem Babišem i njegovom populističkom strankom ANO, koja uključuje i krajnje desne stranke, složila se prošli tjedan u vezi s ukidanjem pristojbi koje su glavni izvor financiranja za javnu televiziju i radiopostaje. Vlada navodi da veći dio javnosti ne želi plaćati pristojbe, rekavši da će umjesto toga financirati javne programe iz državnog proračuna. Kritičari tvrde da bi to bio napad na njihovu neovisnost. Na proslavi ljetnog solsticija u Stonehengeu sudjelovalo je više od 20.000 ljudi, dok se Velika Britanija sprema za toplinski val koji bi mogao donijeti rekordno visoke temperature u većem dijelu zemlje. Meteorolozi su objavili da će vrućina dosegnuti vrhunac od oko 35 stupnjeva u utorak ili srijedu. Navode da postoji velika vjerojatnost da bi mogao biti srušen rekord najtoplije lipanjske temperature od 35,6 stupnjeva iz 1976. u Southamptonu.
0: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Ivana Čutura.
14: Kronika dana.
0: Svakim danom sve više turista u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a policija će i ove sezone provoditi svoj dugogodišnji projekt Sigurna turistička sezona. Cilj je sigurnost gostiju, ali i kvaliteta življenja ljudi u gradu za vrijeme turističke sezone. U izvješću o radu policije stoji da je stanje sigurnosti u županiji na visokoj razini. Ivan Perdić.
21: Prošle godine je evidentirano nešto više od 7000 raznih kaznenih djela, što je 6,5% manje u odnosu na 2024. godinu. Bila su dva kaznena djela ubojstva i oba su riješena. U porastu je broj kaznenih djela na štetu obitelji i djece, a velike uspjehe policija bilježi u borbi protiv krijumčarenja droga.
22: Najviše ikad do sada uhitili smo 305 dilera droge. Najviše u Republici Hrvatskoj. Najviše ikad. Da se nismo trudili, mi smo mogli uhititi 50. Da li bi se iz toga zaključilo da manje droge ima ovdje nego kad smo uhitili 305?
21: Rekao je načelnik policijske uprave Splitsko-dalmatinske Marko Srdarević. Na prometnicama naše županije prošle godine poginulo 26 osoba, a cilj je, naglasio je načelnik Srdarević, što manje prometnih prekršaja.
22: Prošle godine uhitili 658 naših sugrađana koji su recidivisti u počinjenju najtežih prometnih prekršaja. 200 ih je završilo u zatvoru, iako smo mi za svih 600 tražili zatvor. To su sve osobe koje su počinile više puta teške prometne prekršaje poput vožnje u alkoholiziranom stanju, vožnje dok je vozačka dozvola oduzeta.
21: Tijekom turističke sezone u središtu grada dominira problematika javnog reda i mira, kaže voditelj odjela prevencije splitske policije Paško Ugljena, koji upozorava i na sve veći broj računalnih prevara.
23: Koji ide putem SMS poruka ili mail poruka, ništa drugo ne traži nego jednu dodatnu dozu opreza u smislu da se provjere preporuka i ljudima iz turističkog sektora, budite oprezni u odnosu na to kakve mailove ili SMS poruke ili na kakve poveznice vas vodi.
21: I ove godine na obalu stižu strani policajci.
23: Potvrđenih 8 država, evo, pitanje Irske i pitanje termina boravka policijskih službenika iz Koreje.
21: Županijske vijećnike zanimalo je i što bi pomoglo policiji da budu još bolji.
22: Vrlo jednostavna stvar. Kaznena politika sudova. Govorim i ono što ne bi trebao, ali kao građani mogu možda i to i komentirati, ne kao načelnik policijske uprave, kad bi imali malo strožu politiku kažnjavanja koja isključuje stalnu upotrebu uvjetne kazne. Smanji taj utjecaj uvjetne kazne.
21: Odgovorio je načelnik splitske policije Marko Srdarević.
17: 27-godišnji slovenski državljanin uhićen je u Malom Lošinju nakon što je pod utjecajem alkohola i kokaina izazvao izgredu u ugostiteljskom objektu. Zatim u policijskoj postaji razbijao inventar i prijetio smrću policijskim službenicima. Utvrđeno je da je u organizmu imao 1,65 promila alkohola te prisutnost kokaina.
0: Završit ćemo ipak lijepim vijestima. Prvi dan ljeta tradicionalno Dubrovčani i njihovi gosti i ove su godine dočekali koncertom violončelistice Ane Rucner u amfiteatru na Srđu. Predvečer je pak sa zalaskom sunca Ana Rucner svirala u Medulinu u arheološkom parku Vižuli. Publika je uživala, ali i sama umjetnica.
1: Tako sam sretna da su opet ljudi došli, da nas je bilo. Počeli smo s meditativnom klasikom u jednoj nižoj frekvenciji 432. To mi je jedan novi projekat na kojem mirno je, smiruje, umiruje. I htjela sam to podijeliti baš na Srđu i danas sam to premjerno izvela. I mislim da je u petu jutro, kad je još mrak, takva glazba jako onako miluje dušu, srce, tijelo, um. I tako smo započeli. A završili smo naravno sa Linđom.
3: Uživala sam, sretna sam za prvi dan ljeta. Svjetski dan glazbe. Ništa bolje nego početi ovako dan uz klasičnu glazbu, uz atmosferu najljepšu na svijetu.
2: U Punta Arenas u gradu na jugu Čilea oslikan je mural sjećanja na hrvatske imigrante koji su krajem 19. stoljeća počeli dolaziti u tamošnju luku.
17: Mural koji je izradio čileanski umjetnik Rodrigo Barija nastoji valorizirati povijest, trud i doprinos naraštaja hrvatskih doseljenika koji su tijekom 19. i 20. stoljeća pridonijeli razvoju Punta Arenasa i regije Magallanes. Hrvatska zajednica otvorila je mural na svečanosti održanoj u gradu sa 145.000 stanovnika, čiji je gradonačelnik Claudio Radonić, hrvatskog podrijetla. U Čileu živi oko 200.000 Hrvata i njihovih potomaka, pa je nakon Argentine to zemlja s najvećom hrvatskom dijasporom u Latinskoj Americi.
2: Sport. Sportske rezultate i događaje prati Lovorko Magdić i čeka nas u studiju našeg drugog programa.
5: Najprije svjetsko nogometno prvenstvo. Hrvatska reprezentacija u noći s utorka na srijedu igra susret drugog kola skupine L protiv Paname. Iz Aleksandrije se javio Dameo Ramić Kovačić.
6: Američki san. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
24: Dva dana uoči drugog nastupa na World Cupu, vatreni u svojoj bazi dotjeruju posljednje detalje za utakmicu s Panamom. Izbornik važe pojedinačne odabire nakon što je najavio promjenu sustava igre i povratak na četvorku u zadnjoj liniji.
25: Igrali smo to i prije, tako da nije nam to ništa strano.
24: Izjavio je Josip Šutalo, koji figurira kao opcija za startera protiv Paname, nepoznate ali i neugodne srednjeameričke selekcije.
25: Dosta igraju dijagonale, duge lopte, također dosta idu na centar šute, tako da u tom dijelu morat ćemo biti dosta koncentrirani. Nemaju toliko individualaca, timska su ekipa.
24: Petar Sučić naglasio je da su iz početnog poraza od Engleske izvukli pouke.
26: Smatram da smo vidjeli da možemo igrati sa jednom Engleskom, jednostavno moramo izvući pozitivne stvari, da možemo igrati sa svima, da smo stvarno dobri i hrabro koračati dalje.
24: Objavljeno je da će utakmicu Hrvatske i Paname suditi Pierre Acho iz Gabona. Igrat će se u 1 u noći s utorka na srijedu u najvećem gradu Kanade, ali na kapacitetom najmanjem stadionu SPA. No nema dvojbe da će među 40.000 navijača vatreni imati golemu podršku.
5: U prvoj utakmici današnjeg programa u drugom kolu skupine H Španjolska je svladala Saudijsku Arabiju 4-0, Jamal 10. minuta, Oyarzabal 21. i 23. te Tambakti autogol u 49. minuti. Na utakmici u Atlanti Španjolska je dominirala tijekom cijelog susreta. U ponoć prema našem vremenu u Majamiju će u istoj skupini igrati Urugvaj i Zelenortski otoci. U skupini H Španjolska ima 4 boda, Urugvaj, Saudijska Arabija i Zelenortski otoci 1, s tim što Španjolska i Saudijska Arabija imaju utakmicu više. U skupini G upravo traje utakmica između Belgije i Irana, 57. minuta, rezultat 0-0. Belgija je dominirala početkom i završetkom prvog poluvremena, sada i u drugom, međutim Iran je imao nekoliko kontranapada u kojima je i postigao pogodak, ali je zbog minimalnog zaleđa poništen. Dakle, bez golova za sada u Los Angelesu. U 3 sata ujutro prema našem vremenu Novi Zeland protiv Egipta, u Vancouveru također u G skupini u kojoj su Iran, Belgija, Novi Zeland i Egipat prvo kolo završili s jednim osvojenim bodom. Sve utakmice su u prinosu na drugom programu Hrvatske televizije.
6: Američki san. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Pobjeda Mate Pavića i slovadarskog tenisača Marcela Arevala u finalu parova na ATP turniru u Queensu pobjedili su Finca Harija Heliovaru i Britanca Henrya Petena 6-2, 6-4. U pojedinačnom finalu Argentinac Francisco Cerundolo nadvisio Amerikanca Tomija Pola 6-7, 6-4, 6-3. U Haleu najbolje Amerikanac Francis Tiafoe. U završnom dvoboju pobjedio je sunarodnjaka Taylora Fritza s 2 puta po 6-4. Čehinja Marija Buskova slavila je u Nottinghamu. Polje od američke tenisačice Eme Navarro u finalu bilo je 7-6, 4-6 i 6-2. Naslov u Berlinu pripao je Čehinji Lindi Noskovoj, koja je svladala Amerikanku Jessiku Pegulu 6-4, 4-6 i 6-3. U Zagrebu završnica plivačkog zlatnog medvjeda, biciklistički Tour de Suisse pripao je Slovencu Tadeju Pogačaru. Njemački biciklist Florian Lipovic, novi je pobjednik utrke po Sloveniji koja je završila petom etapom od Litije do Novog Mesta u dužini od 170 km. U posljednjoj etapi drugi je bio Novozelandžanin Lorenz Pitti, a treći Italijan Alessandro Fancello. Nikola Zgojković etapu je završio na 34. Fran Miholjević na 55. a Leon Lukić na 86. mjestu. U ukupnom plasmanu pobjednik je Lipovic ispred Italijana Giulia Pellizzaria i Slovenca Jakoba Omrzela. Hrvatski plasmani Nikola Zgojković 47. Fran Miholjević 55. a Leon Lukić na 86. poziciji. Na utrci Velike nagrade Češke za svjetsko prvenstvo u motociklizmu u Brnu u klasi MotoGP najbrži je bio Španjolac Marc Marquez ispred Japanca Aija Ogure, Italijana Francesca Bagnaia. U klasi Moto2 prvo mjesto za Španjolca Ivana Ortolu, a u klasi Moto3 za predstavnika Malezije Denisa Hakima. Pobjedom kineske ekipe Dragon Chilling završeno je svjetsko ekipno šahovsko prvenstvo u Blicu, disciplini u kojoj su za cijelu partiju igrači imali po 3 minute uz dodatak od 2 sekunde poslije svakog poteza.
6: Vremenska prognoza.
20: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
7: U Hrvatskoj je danas prevladavalo sunčano vrijeme, a poslije podne uz jači razvoj oblaka, pljuskova praćenih grmljavinom bilo u Lici i u Istri, te osobito u unutrašnjosti Dalmacije, gdje su lokalno bili izraženiji. Vjetar je bio slab na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, u noći i ujutro bilo i bure. Najniža temperatura zraka bila je većinom od 15 do 20, na Jadranu od 21 do 26, najviša od 30 do 35 celzijevi stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka, lokalno pljuskovi s grmljavinom koji u unutrašnjosti te u Istri mogu biti izraženiji. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu mjestimica umjerena i jaka bura, osobito podno Velebita, poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će većinom od 17 do 21, na obali i otocima od 22 do 27. Najviša dnevna bit će između 30 i 35 celzijevi stupnjeva. U nastavku tjedna prevladavat će sunčano i vruće. Na kopnu su još utorak i srijedu mogući lokalni pljuskovi, a zatim uglavnom stabilno, s tim da će temperatura zraka na kopnu u drugom dijelu tjedna još malo porasti.
6: Kronika dana.
20: Na kraju podsjećamo.
17: Donald Trump zaprijetio Iranu novim napadima ako ne spriječi Hezbollah da uzrokuje probleme. I ljutiti Iran razmatra odgovor na američke prijetnje. Sumnjivi računi pronađeni u Hrvatskom hokejskom savezu. Vatrene će na utakmici protiv Paname u Torontu s 30.000 hrvatskih navijača bodriti i premijer Plenković. I sutra će biti vruće, ali ne posve stabilno, temperature do 35 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Antonio Rašpolić. Uredio i vodio Mario Krstanović.
6: Noćni džir. Radio Dubrovnika.

0: Opera iza kantuna. Donosi vam svijet opere i operete s najljepšim uvertirama i opernim arijama. Uređuje i vodi Mihaela Soko.
1: Srdačan pozdrav, cijenjeni slušatelji. Dobro nam došli u još jednu emisiju klasične glazbe Opera iza kantune. Danas su s vama tonski realizator Zlatko Vlahušić i glazbena urednica i voditeljica Mihaela Soko. Današnju emisiju ćemo posvetiti jednoj od najvećih opernih umjetnica, sopranistici Kiri Takanavi. Rođena je 6. ožujka 1944. u Gisbornu u Novom Zelandu kao Claire Mary Teresa Rosethorne. Posvojili su je roditelje Maori Thomas i Nell Takanava. U svojim tineđerskim i ranim 20-ima Takanava je bila pop zvijezda i zabavljačica u klubovima na Novom Zelandu. Redovito se pojavljivala u novinama i časopisima. Godine 1963. bila je viceprvakinja Malvin Major u Mobile Song Contest s izvedbom Visi d'Arte iz Pučinjeve Toske, a 1965. pobijedila je na istom natjecanju, a kao pobjednica dobila je stipendiju za studij u Londonu. Godine 1966. bez audicije upisala se u londonski operni centar kako bi studirala kod Vere Roche i Jamesa Robertsona. Otpjevala je jako puno naslovnih uloga iz veoma popularnih opera, čiji su autori Purcell, Donizetti, Rossini, Verdi i mnogi drugi. Međutim, uloga koja je obilježila njenu impresivnu 40-godišnju karijeru je zasigurno uloga grofice Almavive iz opere Figaro Pir Wolfganga Amadeusa Mozarta. U toj ulozi je zaista bila svjetska senzacija. Jako uspješno je pjevala i u mjuziklima, kao što je Priča sa zapadne strane Leonarda Bernsteina. Sa scene se povukla 2017. godine i od tada se bavila isključivo pedagoškim radom. Danas ćemo u prvom dijelu emisije slušati predivne izvedbe sopranskih arija iz Puccinijevih opera Gianni Schicchi, Tosca, Madame Butterfly, zatim iz Verdijeve Travijate, Mozartovog Don Giovannija i pjesmu Franka Lamberta She's Far From The Land. Londonskom filharmonijom ranoće maestro Sir John Pritchard. Uživajte!

Cijenjeni slušatelji, u prvom dijelu emisije slušali smo predivne sopranske arije iz Puccinijevih, Verdijevih i Mozartovih opera u izvedbi jedne od najboljih sopranistica svjetske operne scene Kirite Kanave. U drugom dijelu emisije slušat ćemo je u arijama francuskog skladatelja Andrija Duparca, Richarda Straussa i Gabriela Forea. Londonskom filharmonijom ranoće maestro Sir John Pritchard. Uživajte!

Cijenjeni slušatelji, nadam se da ste uživali u impozantnim izvedbama jedne od najvećih lirskih soprana u povijesti opere, australske primadone Kirite Kanave. Na samom kraju današnje emisije poslušat ćemo prekrasnu ariju Daphne skladatelja Sir Williama Waltona. Sa vama su bili za tonskim pultom Zlatko Vlahušić i glazbena urednica i voditeljica Mihajla Soko. Do slušanja za tjedan dana u isto vrijeme.

0: U Švicarskoj su u tijeku pregovori o konačnom sporazumu za kraj rata između Irana i Sjedinjenih Država. Iranski izvori za Reuters su rekli da su razgovori sa Sjedinjenim Državama zaustavljeni, ali da nisu prekinuti. Glavna je tema kršenje prekida vatre u Libanonu. Braslo Bradić.
1: Iz Švicarske američki potpredsjednik J.D. Vance, koji vodi američko izaslanstvo, šalje pomirljive poruke.
2: Predsjednik Sjedinjenih Država predan je ne samo miru između naše zemlje i Irana, nego i regionalnom miru. I zato smo ovdje da riješimo razmirice. Ono što ovdje činimo tehnički su pregovori koji neće riješiti svako neslaganje, ali omogućit će nam da sjednemo zajedno prvi put u povijesti i dogovorimo se o najvažnijim pitanjima svih strana i riješimo ih za bolju budućnost.
1: S druge strane Atlantika, njegov šef, predsjednik Donald Trump, odgovara na iranska upozorenja o kršenju primirja u Libanonu.
2: Iran mora spriječiti svoje vrlo dobro plaćene milicije u Libanonu da izazivaju nemolje. Ako ne budu, ponovno ćemo jako udariti na njih kao što smo prošlog tjedna, još jače.
1: Prekid vatre u Libanonu bio je potpisan u petak. Hezbollah i Izrael međusobno se optužuju za njegovo kršenje. Iransko izaslanstvo uputilo prosvjednu notu američkom, te je navodno odbilo rukovanje i službeno fotografiranje zbog Trumpovih riječi. Glavni iranski pregovarač Esmail Bakej iz Švicarske je poručio.
2: Sjedinjene Države nisu u mogućnosti ili iz bilo kojeg razloga ne žele zaustaviti rat u Libanonu. Cionistički režim nastavlja kršiti svoje obveze u Libanonu. To će biti glavna tema današnjih razgovora. Glavna je tema da sve strane poštuju svoje obveze. Ovo je prvi korak i moramo poduzeti sve kako bi se preduvjeti za pregovore o konačnom sporazumu poštovali.
1: Izraelski premijer Netanjahu nakon tisuća poginulih i milijuna raseljenih najviše osjeća posljedice rata i mirovnih pregovora. Istraživanje u Izraelu na 4000 ljudi pokazalo je da više od 90% ispitanika smatra da je Iran pobjedio ili je u boljom položaju nakon sukoba, a potpora njegovoj vladi pala je s 40% početkom ožujka na sadašnjih 30%. Ne začuđuje stoga što ne želi odustati od vojnih akcija.
3: Zaklinjemo vam se, izraelski građani, država Izrael neće biti prolazna epizoda u povijesti našega naroda. Čvrsto stojimo na svojim ključnim interesima. Postigli smo goleme uspjehe i nećemo ih se odreći. Ostaćemo u sigurnosnoj zoni u južnome Libanonu koliko god bude bilo potrebno da zaštitimo stanovnike sjevera, do kojih nam je stalo, ali i sve druge građane. I kad je riječ o Iranu, kakav god bio politički razvoj, neću dopustiti iransko nuklearno naoružanje. Dok god sam ja izraelski premijer, to se neće dogoditi.
1: Prekid vatre u Libanonu nametnuo se kao glavna točka pregovora. Uz to ključne su teme puštanje iranskih zamrznutih sredstava u stranim bankama, osnivanje fonda za obnovu Irana, slobodna plovidba hormuškim tjesnacem te iranski nuklearni program, za koji Iran tvrdi da nikada nije išao u smjeru razvijanja nuklearnog oružja, te će se o tome raspravljati tek u kasnijoj fazi pregovora.
0: Sve su češća nagađanja dijela javnosti o povlačenju britanskog premijera Keira Starmera. Neki analitičari smatraju da već priprema strategiju za to, no službenih informacija nema. Britanski list Observer izvijestio je da Starmer planira objaviti ostavku te da je odredio vremenski okvir svojeg odlaska. No britanski ministar gospodarstva Peter Kyle izjavio je za Sky News da je imao iskren razgovor sa Starmerom i da nema razloga vjerovati da planira taj potez. Prijetnja Starmerovoj poziciji, koja već mjesecima raste, naglo se povećala u petak kada je vodeći stranački suparnik Andy Burnham osvojio mjesto u parlamentu koje mu omogućuje da pokrene službeni postupak preuzimanja stranke. Političku situaciju u Velikoj Britaniji komentirao je i američki predsjednik Donald Trump. Na društvenoj mreži poručio da će Starmer dati ostavku, te da u svojem mandatu nije uspio riješiti dva vrlo, vrlo važna problema, pitanje migranata i energije.
4: Vijesti.
0: Hrvatsku i veći dio Europe zahvatio je toplinski val koji bi mogao trajati cijeli tjedan. Državni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenja, a zbog temperatura koje dosežu 35 stupnjeva, Ravnateljstvo civilne zaštite objavilo je preporuke kako izbjeći toplinski udar. Igor Okičić.
4: Kada se živa u termometru popne do 35 stupnjeva, to može potaknuti iscrpljenost i toplinski udar, a mogu se pogoršati postojeća stanja poput kardiovaskularnih, respiratornih, bubrežnih ili mentalnih bolesti, upozoravaju u Ravnateljstvu civilne zaštite. Ističu da je opasno na vrućini djecu i životinje ostavljati u parkiranom vozilu. Osobe koje rade na otvorenom trebaju se češće odmarati, skloniti u hlad i unositi tekućinu svakih 30 minuta, nositi laganu i svjetlu odjeću te zaštititi glavu od direktnog sunca.
5: Radimo od 8 pa 5-6 popodne. Vruće je, puno tekućine, većinom voda.
4: Važno je izbjegavati boravak na izravnom suncu u razdoblju od 10 do 17 sati. Mnogi to, unatoč upozorenjima, ne čine.
6: Trudna sam, pa šta vi mislite? Pa vruće, a jedva, evo nekako dišem ko riba na suvon.
7: Iskreno zaboravljam stavljati kremu za sunčanje, to se dalje nisam naviknula jer nisam iz Rijeke, nego iz sjevera.
4: Dehidracija je ozbiljna opasnost za zdravlje u danima kada su iznimno visoke temperature, ističe doktorica Dubravka Muškardin s Nastavnog zavoda za hitnu medicinu grada Zagreba.
8: Tekućinu treba piti čak i onda kad čovjek ne osjeća žeđ, zato što kad već osjetimo žeđ, onda smo već dehidrirani.
4: Ravnateljstvo civilne zaštite upozorava da se na put ne kreće bez vode. Vrućine neće tako skoro popustiti. Toplinski val koji je zahvatio Hrvatsku nastavit će se tijekom cijelog tjedna, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a glavni ravnatelj DHMZ-a Ivan Gitler.
9: Putem sustava Meta Alarm izdana su žuta upozorenja za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju što se tiče grmovinskog nevremena, a što se tiče visokih temperatura, upozorenja za pak Dubrovačku, Splitsku i ponovno Riječku regiju. Tako da na području Rijeke bilježimo dvostruko upozorenje, jedno za opasnost od grmovinskog nevremena, drugo za visoke temperature.
4: Upozorio je da su pojedini dijelovi Europe u prosjeku sada gotovo 3 stupnja topliji nego krajem 19. stoljeća.
0: Gradonačelnik Koroslavija Viktor Šimunić objavio je nove račune koji potvrđuju sumnjive poslove i zloporabe u sportskim savezima. Na red je došao i Hrvatski hokejski savez. Šimunić ima dokaze da su jednoj tvrtki iz Pule izravno dodijeljeni poslovi vrijedni više od 620 tisuća eura.
10: Ja sam objavio danas samo jedan, to jest dva računa, ali sa jednom kompanijom ima takvih još računa di je trebala biti provedena javna nabava, no međutim nije. I ono, zapravo sam objavio najveće iznose, zapravo 1/3 tog budžeta tog sportskog saveza je potrošeno za tu firmu i to je dato direktnom, pa ono, postavlja se pitanje na koji način, koji su bili kriteriji da se na taj način to ishodi takav posao.
11: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
11: Američki san. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
12: Na svjetskom nogometnom prvenstvu večeras dvije utakmice u skupini G. Belgija, Iran završilo je 0-0. Belgija je napadala veći dio poluvremena. Iranu je poništen pogodak zbog minimalnog zaleđa. Imali su nekoliko upečatljivih kontri, kao i Belgija kada je polovicom drugog poluvremena ostala s igračem manje zbog isključenja Ngoja. U toj skupini u 3 sata prema našem vremenu u Vancouveru će igrati Novi Zeland i Egipat. U skupini H u Atlanti Španjolska, Saudijska Arabija 4-0, Jamal 10-a. Ojor Zabal 21. i 23. minuta, Tamakti 49. minuta, autogol. Krenula je utakmica u Majamiju između Urugvaja i Zelenorskih otoka. Hrvatska reprezentacija u noći sutra na srijedu u drugom kolu skupine L igraće protiv Paname. Petar Sučić.
13: Smatram da smo vidjeli da možemo igrati sa jednom Engleskom. Jednostavno moramo izvući pozitivne stvari, da možemo igrati sa svima, da smo stvarno dobri i hrabro koračati dalje.
12: Mate Pavić i salvadorski tenisač Marcelo Arevalo pobjednici su ATP turnira u Queensu. U finalnom susretu parova svladali su Finca Harija Heliovaru i Britanca Henrya Petena 6-2, 6-4. Pobjednik u pojedinačnoj konkurenciji Argentinac Francisco Cerundolo, a u Haleu Amerikanac Francis Tiafoe. Pobjednica Berlina je češka tenisačica Linda Noskova, a njezina sunarodnjakinja Marija Buskova, najuspješnija u Nottinghamu. Na utrci svjetskog prvenstva u motociklizmu za veliku nagradu Češke u Brnu, u klasi MotoGP slavio je Španjolac Marc Marquez ispred Japanca Aija Ogure i Italijana Francesca Bagnaia.
11: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana jača naoblaka, pljuskovi s grmljavinom i prolazno jak vjetar. Na Jadranu umjerena jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 21, na Jadranu od 22 do 27, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
11: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
14: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Švicarska je domaćin pregovora o konačnom sporazumu za kraj rata između Irana i Sjedinjenih Država. Glavna tema proteklog dana bilo je kršenje prekida vatre u Libanonu, za što se međusobno optužuju Izrael i Hezbollah. Iako njegov potpredsjednik J.D. Vance u Švicarskoj šalje pomirljive poruke, američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je Iranu da će zauzeti Hormuški tjesnac te ih optužio za nevolje u Libanonu. Zbog toga je iransko izaslanstvo uputilo prosvjednu notu američkom, te navodno odbilo rukovanje i službeno fotografiranje. Glavni iranski pregovarač Esmail Bagheji iz Švicarske je poručio:
1: Sjedinjene Države nisu u mogućnosti ili iz bilo kojeg razloga ne žele zaustaviti rat u Libanonu. Cionistički režim nastavlja kršiti svoje obveze u Libanonu. To će biti glavna tema današnjih razgovora. Glavna je tema da sve strane poštuju svoje obveze. Ovo je prvi korak i moramo poduzeti sve kako bi se preduvjeti za pregovore o konačnom sporazumu poštovali.
0: Vijesti. Hrvatsku i veći dio Europe zahvatio je toplinski val koji će trajati tijekom cijelog tjedna, rekao je glavni ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Gitler, gostujući u središnjem dnevniku HTV-a.
2: Putem sustava Met Alarm izdana su žuta upozorenja za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju što se tiče grmovinskog nevremena, a što se tiče visokih temperatura, upozorenja za pak Dubrovačku, Splitsku i ponovno Riječku regiju. Tako da na području Rijeke sutra bilježimo dvostruko upozorenje, jedno za opasnost od grmovinskog nevremena, drugo za visoke temperature.
0: Dan je antifašističke borbe i državni je praznik. Svečano će se obilježiti u spomen parku Brezovici pokraj Siska, gdje je prije 85 godina osnovan prvi sisački partizanski odred, prvi takav u ovom dijelu Europe. Bio je to početak oružanog ustanka u Republici Hrvatskoj, objašnjava predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Franjo Habulin.
3: 22. lipnja 1941. godine upaljena je iskra tog oružanog ustanka koji je okupio narod pod vodstvom Josipa Broza. Formirana je općenarodna vojska koja je izvojevala konačno i pobjedu u Drugom svjetskom ratu na kraju rata 1945. godine. Najvažnija poruka ovog skupa da je izvojevana pobjeda i da je narodnooslobodilačka vojska borba iznjedrila najviše demokratske vrijednosti. Slobodu, jednakost, ravnopravnost, socijalna prava, pravo čovjeka, to su najviše demokratske vrijednosti koje su aktualne i danas.
0: Vijesti. U Zagrebu večeras počinje 18. Music Festival. Gorillaz, Jack White, Kings of Leon, Idols, Manic Street Preachers i The Flaming Lips najjača su imena ovogodišnjeg festivala, koji slavi gotovo dva desetljeća vrhunskih koncerata, ali i svoju generacijsku ulogu u zajednici. Bogati dnevni popratni sadržaj i večernji program namijenjeni su novim generacijama kreativaca, aktivista i glazbenih entuzijasta. A rock'n'roll je kao smjer čvrsto ukorijenjen u tradiciji manifestacije koju američki i britanski mediji ističu kao ključan razlog za ljetni dolazak u Zagreb, kaže direktor In Music Festivala Zoran Marić. Jer smatraju
4: da smo jedno od najiščekivanijih događaja na svijetu, to je doista ogromno priznanje, ali onda kad se pogleda po kriterijima po kojima se verificiraju značaj nekog turističkog događaja, a dakle to je puno širi pogled, a taj širi pogled gleda upravo i takve stvari, koliko je neko događanje, a time i destinaciju koju se održava, koliko je međunarodno relevantno.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana jača naoblaka, pljuskovi s grmljavinom i prolazno jak vjetar. Na Jadranu umjerena jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 21, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Švicarska je domaćin pregovora o konačnom sporazumu za kraj rata između Irana i Sjedinjenih Država. Glavna tema proteklog dana bilo je kršenje prekida vatre u Libanonu, za što se međusobno optužuju Izrael i Hezbollah. Iako njegov potpredsjednik J.D. Vance u Švicarskoj šalje pomirljive poruke, američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je Iranu da će zauzeti Hormuški tjesnac, te ih optužio za nevolje u Libanonu. Zbog toga je iransko izaslanstvo uputilo prosvjednu notu američkom, te navodno odbilo rukovanje i službeno fotografiranje. Glavni iranski pregovarač Esmail Bagheji iz Švicarske je poručio:
1: Sjedinjene Države nisu u mogućnosti ili iz bilo kojeg razloga ne žele zaustaviti rat u Libanonu. Cionistički režim nastavlja kršiti svoje obveze u Libanonu. To će biti glavna tema današnjih razgovora. Glavna je tema da sve strane poštuju svoje obveze. Ovo je prvi korak i moramo poduzeti sve kako bi se preduvjeti za pregovore o konačnom sporazumu poštovali.
0: Vijesti. Hrvatsku i veći dio Europe zahvatio je toplinski val koji će trajati tijekom cijelog tjedna, rekao je glavni ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Gitler, gostujući u središnjem dnevniku HTV-a.
2: Putem sustava Met Alarm izdana su žuta upozorenja za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju što se tiče grmljavinskog nevremena, a što se tiče visokih temperatura, upozorenja za pak Dubrovačku, Splitsku i ponovno Riječku regiju. Tako da na području Rijeke sutra bilježimo dvostruko upozorenje, jedno za opasnost od grmljavinskog nevremena, drugo za visoke temperature.
0: Dan je antifašističke borbe i državni je praznik. Svečano će se obilježiti u spomen parku Brezovici pokraj Siska, gdje je prije 85 godina osnovan prvi sisak.